Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man kok piye tak kowe iki Dik wong sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya Dik.

0: Kocap kacarito ing donyaning para sato ana kucing lan tikus. Kalorone wis kena sabdo menawa kewan loro mau ora bisa akur. Keporo tikus kuwi dadi panganane kucing. Mula asring dipranguli kucing nguber tikus. Tikus kaya jinjo keweden dadi korban kaya kanca kancane. Diganyang kucing dadi sualang-walang. Sanajan umpamane awake tikus luwih gedhe, nanging tetep wedi yen karo kucing. Ing satengahing wengi ana tikus keplantrang melayu lali sipat kuping. Dioyak kucing ngiwonengen mubeng menggok, kucing tetep nguber. Lali yen ambegane wis krenggosan. Tikus beradat melayu melencing gendring tanpa noleh. Wedi yen kucing nyandak buntute banjur dikemah-kemah. Playune tikus mlebu sawah. Sanajan peteng, kucing ora gelem kelangan burone. Mula senajan gagap-gagap, kucing durung gelem mandek. Isih tetep ngupret si tikus. Kaya-kaya kucing wegah kelangan tikus sing bakal dipangan. Kucing wis mbayangake awake tikus kang ginuk-ginuk lemu kebak daging.
1: Kudu kecandak. Aku wis luwe. Tikus kudu dadi panganku wengi iki. Tekan ngendi wae bakal tak oyak titenono.
0: Ngono batine si kucing. Suara krosak krosek. Suara kang sumbere saka godhong pari garing sing temumpuk antarane awak kucing lan tikus. Anggone mbledhik tanpa ana rasa welas asih marang si tikus. Kamangka tikus janjane wis rumangsa nelongso. Keporo nangis atine.
2: Kaya ngene rasane dadi pangane kucing. Aku wis kesel banget iki. Apa aku tak mandek ya? Dipangan ya ora apa-apa. Wis ben aku wis ora kuat mlayu meneh iki.
0: Guneme tikus ing jroning ati. Rumangsa wis ora kuat mlayu. Tenagane wis entek. Awit kawit mau dipencet kucing. Ananging dilalah kersaning Gusti Allah. Lagi duwe rasa pengin ngambruk lan mandek. Dumadaan keprungu swara.
3: Nyong, hiong, hiong.
0: Swara kucing jerit ora sakbaene. Kaya kelaran. Sajak nemoni kacilakan. Tikus mlayu ngeblas aduh. Ninggal kucing sing lagi kelaran. Batine selamat, selamat.
2: Matur nuwun Gusti, kula panjenengan paringi slamet. Mboten sios dipun untal kucing. Kula meh kemawon nglokro.
0: Guneme tikus sajroning batin. Jebul kucing iku kelaran mergo sikile dicokot ula. Ulane gedhe. Ulane sajak ora gelem ngeculake. Keporo malah sangsaya singset anggoning geget. Kucing iku mung bisa kejel-kejel. Polae ora karu-karuan. Budidaya amreh uwal saka cokotane ula. Sanajan wis ngeang-ngeong ora dipaelu dening ula. Keporo sangsaya suwe malah soyong geget luweh jero. Sikile kucing sing dicokot ula kelaran banget. Wulune si kucing godres. Sambate kucing ngaruwara.
2: Tolong, culno ula, rasane lara banget. Sikilku krasa perih. Aku culno ya, aku culno ya.
0: Pangrintihe kucing ora bisa gawe ula ngualake cokotane. Ing satengahing kucing meh mupus, dumadaan saka kadoan ana cahya padang-padang. Glundung kaya bal gedhe nyedhaki anggone ula nyokot si kucing. Jebul ana maewu-ewu kunang kang teka bareng. Nyumurupi kahanan kucing sing kelaran amarga dicokot ula. Kunang-kunang mau banjur nglundung. Nyoba nguwali cokotane ula marang si kucing. Maewu-ewu kunang mau bebarengan ngantemi ula. Ula sing rumangsa dikruyuk banjur nguculi cokotane. Nuli lunga gleser-gleser. Oh matur nuwun kunang. Yen ora ana kowe kabeh, mesti aku tumekaning pati. Gunume kucing marang para kunang.
2: Aduh, nanging aku ora iso bali. Amarga wayah wengi, peteng dedet lelimengan. Aku ora ngerti dalan. Mesti yen aku bacut bali bakal kedungsang-dungsang. Mergo peteng mataku ora weruh.
0: Gunume kucing marang kunang-kunang.
4: Wes, ora usah semelang. Aku lan kanca-kancaku siap ngeterke kowe bali. Tak terke nganti buntasing sawah iki yo. Uga nganti kowe oleh padang. Yen wis ana cahya saka lampu kae. Ayo, wis gek ndang, tak terke.
0: Ngono omongane kunang sing paling gedhe ukurane. Kanthi pincang lan sikil diseret, sidane kucing mulih. Sak dalan-dalan kucing cerita marang kunang-kunang. Sing mula bukane nguber tikus kang bakal dipangan. Kunang sing krungu cerita mau banjur celuluk.
4: Ya wis, kabeh ora perlu diketuni. Mong pesenku aja dibaleni meneh. Yen perlu malah bareng gawe kabecikan.
0: Pituture kunang marang si kucing. Kucing lenggono marang kaluputane. Dheweke janji ora bakal memungsuan lan mangan tikus meneh.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun

0: Adikang, Adigung, Adiguno. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang Adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
3: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu. Iki duwekmu, mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

cepet, selamat, ora kelelat, kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe druning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu oleh lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa waiku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samubarang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owawani ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan Baladewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi. Saking srogal-srogol lan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing pitung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi. Dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuwi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Droning memungsuan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Droning rembukan ing Pati Kudus Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Hadiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sakdurunge. Kanthi mengkono sing nglungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Hadiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krisis dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu. Penangsang lali marang pitung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Droning khasanah
unen-unen Jawa kajaba alon-alon waton kelakon uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan. Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai. Kuwi iya duru mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwe-luwe kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana durung manunggal jroning pedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune. Saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupak aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luwih cepet tekane senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titai wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi, nanging malah didokok keono pogo. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring nduwe panemu. Ngumbi degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali. Menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng.
Dasar ngelak, degan diumbi, nganti entek. Wahyu Keprabon nyariro tunggal ing anggane pemanangan. Ki Ageng mung bisa ngemut driji.

Sutresno budaya muslimin muslimat pada wekdal wonten ing studio sampun nedhaken wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit. Pramila titi wancinipun kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amali ibadah kula lan panjenengan sami dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: bingkil aku. Ngabari aku bingkil. Bingkil pit, bingkil tambal ban. Buka ning kene iki senenge. Timbangane mbiyen buka celiwik. Enak buka bingkil ning sepi. Seneng kek gubuke yang mung cilik duwe rapak. Ngisore akeh. Luwinge anggere wong nambal wong wetok. Luwinge menambah nang sikil njuk mlebu. Neng go sepatu kuming kae njur sida nambalke. Nek bingkil tak tulis ing ngarepan plakat. Bingkil. Sepeda waluh. Bluk. Amen. Neng kene anggere jenenge bingkil neng kene iki seneng ning sepi. Ono wong liwat arep nambalke kok ban gerobak. Lah nyampot piye wong anake rung turu. Lah nyampot bane rekoso.
1: Bedange. Bedang.
0: Ki ya skal. Wis kalah oke kalahe. Api ya.
1: Karo nggodhog telo aku.
0: Wis ngerti. Nggodhog telo ya ora tau ditawake. Nggodhog telo ora gekke wong lanang ming diinget. Wong wedok ora ngerti. Ora ngerti. Ora merespon karo wong lanang. Tak rewangi bingkil kuncine pas ora ana kunci 14 cekelke. Mbah Sanareng ngencengke. Rodo angel nganggo catut malah mleyok sekrupe disenani sik bingkil. Sik ndandake tera kleru kadang wong lanang kalah.
1: Kowe iki omong karo sapa? Wong bojone wis nang kene kok omong kok marep ngidul.
0: Timbane marep munggah.
1: Wong wedok. Rumah saku kok omongan karo bojone. Ora omong dhewe. Ya iki setugel dina kok rungono wong nambalke iki.
0: Ha ya mergo kowe iki nggok neton ta.
1: Lho kok
0: aku bebojoan karo kowe rak neton. Netone iki ora cocok mro ora laris.
1: Lho,
0: neton.
1: Ya ora ngono kok ya terus dumeh netone ora padha ngono apa piye?
0: Ora tegese netone iki akeh kowe.
1: Lho,
0: diitung saka nggon Jawa. Rebo Wage iki 11.
1: Oh.
0: Kemis Pahing piro?
2: 17.
1: Njuk terus saka sapa?
0: Ayo kek kowe mlaku kalah dadi kowe iku ora ngrejekeni dadi bojoku. Buka opo-opo ora tau payu. Wis mbiyen buka dodol lotek ra payu.
1: Apa?
0: Lotek.
1: Lotek.
0: Ayo lotek iki.
1: Halo. Tak iki mesine bumbune iki njur nganggo kacang, bawang, kencur. Lah kowe mesti malah nganggo jahe barang. Lah sing atuku sapa?
0: Lho, kuwi engko nek jahe arep laris meh dicampuri keringet bulus.
1: Kuwi. Apa sing tuku ya malah do. Ora gelem ora ana jinjok ora satu kulo tak ngene. Waloh wong bumbune iki piye to kae? Kok ra enak ki?
0: Ngono lho. Lah kowe ngrasake nggon ilat ngono kuwi. Ilat ki anggere le ngrasake murni ora kokan pikiran enak anggo jahe iki. Iso njeblok lambene kok.
1: Kok ora dong. Ora dodol lotek ming rong dina, ora payu ya ora wurung sing entekke ya ming kowe kok.
0: Wong apa-apa buka ki wong wedok kudu macak, ora kaya ngono kuwi. Lah kowe dodolan wong tuku ya do wegah to, gak kowe ora tau jungkatan. Gak mongko gak kok njewowok. Lah ado seneng piye gek jarikane wae ra tau salin ming gantung kepuh nganggo lurik.
1: Salin ki rak njur nganggo tuku to. Lah nek ora tak tukokke, anjir aku kan salin apa?
0: Sing gunung kok ki apa wong nek ra pepayon le buka bingkil sik tak gunung kok ki kuwi apa?
1: Mula kuwi awake dhewe ki ya aku ora nyalahke kowe. Kowe ya aja nyalahke aku. Wong kahanane uripe awake dhewe ki ming kaya ngene. Ora sah cucu-cucuan nek kowe nggugu aku. Mangan ya sak anane. Wong ming penguripan wong tambal ban gek payu gek ora ana sing nambalke ya ora ana wong at nambalke kowe ya malah ora iso. Anjur le arep oleh dhuwit kepiye?
0: Aku ya senengane nek ora iso nambal mbak aku mbek tak dadi seniman. Aku kepengin dadi ketoprak apa dalang. Kowe ya ora oleh wedi kok nek laris engko kepencut karo sindene kuwi opo? Apa kaya ngono
1: kuwi? Ya iya bae wong sing aku nek ngerti kae, engko anggar kowe mendina lunga bae kae. Kae njur engko terus tau ra mulih barange nang ngene sapa?
0: Lah ya kuwi aku lak dalang Dalang kuwi angel latihane.
1: Dalang ki rak bengi to. Nah, esok ya njur mulih to rampung ki.
0: Esok ki nek njuk terus aku diklat.
1: Hah? Dik. Oh. Kuwi omong apa kaya ngono?
0: Dalange ono diklat barang pendidikan kilat.
1: Oh. Oh, oh. Ono kaya ngono barang kuwi.
0: Ono diklate sabetan iki diklat oh. Aku. Sabetan sing cara wetan ki aku saiki wis rada mbiyen rada pinter njuk ora oleh karo kowe. Aku nggo apa aku latihan sabetan wis apik-apik kaya ngono kae.
1: Oh, mbok ajarnya beti wit gedang apa wit anu kuwi ora apa-apa to. Nek
0: kowe ngomong ki omongan atos nek kuwi.
1: Lho, ora atos jare mung kowe kepengin ajarnya beti barang kuwi. Lah nyabeti wit gedang, nyabeti wit kambil barang iki iso to.
0: Umpamane nyabet kowe piye?
1: Ayo engko nek aku lara njur kowe nambake.
0: Lah mulai cabetan tegese perangan kae lho.
1: Oh.
0: Wis iso merangke Bambangan Cakil, lak wis seneng taku iso
1: jenggelen. Aku wedi, mbok rasa sok ngetokke Cakil pakne. Aja sok ngetokke Buta Cakil kae. Ge untuk kowe nek weruh untune kae lho. Kowe nek weruh untune kae. Ngono
0: lho. Ha Buta Cakil pancen ngono kae untune merongos ngono kae.
1: Kae iki apa biyen ora dipangur apa piye to kae?
0: Sajake kae ora dipangur kae sajake wis menjuto ngono kae lahir pertama bayi ceprot kuwi tetep njuk langsung metu untune kuwi sejarah lho kuwi sejarah Buta Cakil metu saka nggo garbane wong tuane kuwi langsung untune metu
1: aduh
0: kuwi Buta Cakil kuwi mulo matine nang ngalas
1: oh
0: kuwi tak kandhe sejarah wayang kuwi
1: kuwi piye ta kuwi le mati digapake
0: kuwi ah kuwi ayo dipateni apa dikeki sego. Mati patene ngalas, mati matine ning ngalas. Ora ana Buta Cakil matine rumah makan ora ana. Ora.
1: Angel. Ah nek jajan ning rumah makan ya malah wedi sing duwe rumah makan.
0: Lah ya mulane kuwi ning ngalas. Ya rekane sesuk ki aku nak ndek cita-cita to. Wong kuwi anu aja sepi ing pambudidaya kuwi ki mbiyen tak suaramu kuwi ya apik, takon ajar waranggono.
1: Oh.
0: Kuwi suaramu apik, kuwi waranggono jane kuwi apik.
1: Oh, njuk kuwi
0: sing kurang besus.

0: kabeh nak dirungokke kuping.
1: Iki ora ya mung trimo meneng wae tak rungokke.
2: Mas maju, Mas.
1: Lho. Kaya kuwi sampeyan ki yo aneh wong. Mlaku niku ya maju, wong mlaku kok mundur kaya wong tandur.
3: Sing maju. Sing maju ki apane wong ming miset marani bojone ngono.
1: Oh iki bojone to. Tak kira mbokne to.
0: Aku ya urung ngerti kuwi bojone apa.
1: Mas keluar tepungan ki lho, Mas salaman ki lho.
0: Iki kok ndelok ora juweh ta iki. Wong wedok kok ndelok ora juweh ora nambalke malah mengapiak wae
1: iki. Ora iki arep ngopo nek
0: ngene iki? Mriki niku ajeng napa, Nak?
1: Mas.
0: Nak.
1: Nika mawon omong kali nika mawon. Jenengan poso nggih?
0: Dipun ta?
1: Jenengan poso ta?
0: Pripun?
1: Ketara. Ah, oh sampean ki kok le. Aeng-aeng lho. Mas kok kula liyane
3: po. Pang sulono, awake dhewe rene iki perlune apa?
1: Kula ajeng
3: ya ora apa-apa to.
1: Kula ajeng gembos, kula ajeng nambalke, Mas.
0: Aku bingung aku. Maksude bingung kula ajeng gembos iki apa aku kan nembungke. Angeten sik gembos napane.
1: Nek dimake rada bagus sih, Mas. Ora mat aku mau saka ngiringan. Anu Mas niki ajeng nambalke.
0: Nambalke napa?
1: Angge ban apa sirah sampean niku ya nyeleket lho. Lho nggih mboten nesu. Niki bojo kula niku le takon niku nggih.
3: Lumayan. Niki kula pun selak kesel gak didelok napa
1: nonton motor ngeten napa nonton kebo.
0: Niki nek kula mik meneng. Nek meneng niki le nambah ora niki tadi kene aja nambahke tenan apa ora.
1: Kula niku wong kondang. Kula niku wong kondang. Ya ora takon le kondang kok ya bojo kula. Niki kesuwen le nambah niki kula dadi kacau.
0: Lho. Bu diwangi bu, kowe ajar getak.
3: Getak bu. Sampeyan niku tukang tambal malah dite, nek dite kula gowo.
1: Nah, nek kula aja golek liyane ngoten lho niki. Adoh, wonten tambal ban malih. Ya kok
0: ngene iki. Oke,
1: cetok gambare wek ban. Tambal kok sampeyan kok tak jukuke banyu kayak iki tok.
0: Ya, dhuwek banyu sik bu. Niki gore iki motore.
3: Kok niki nambal kok nganggo banyu.
1: Kok ndak kademen wong kula kon ajus
0: kok kae yo nganggo. Nggo ngrambang, Mas. Nggo ngrambang nggih.
4: Arep ben ketok malah arep dirambang.
0: Tegese niki golek bolongan sing bocal niku dirambang
3: nggo
0: klupuk-klupuk yo dikeki dimek rek.
3: Nggo ngrambang bane to?
0: Bane.
4: Tak gero arep ngrambang mripate kuwi mah. Lah yo
1: engko tak kaya ora.
0: Wis
1: gak ci.
0: Kene iki. Wis gak. Anu jugile, Bu.
1: Nek dalah nang ndi jugile? Niki sikil kula kok sampean mah dereter.
0: Lah ora tak wotane jugile.
1: Ya sampean le linggo ki nang nang kono. Mangke dak. Wong sikil kok padha. Iki lenggari ki, Mak.
0: Lenggariku riku-riku lho dariku.
1: Oh, lenggari ki. Wis nya.
0: Waduh,
1: wis.
0: Wah, niki rekoso niki. Tambasan ku rambang padha karo bocore 19 e.
1: Kok 19 pripun wong? Lah iki wis sokah.
0: Kok banget iki plupuk-plupuk e kok hitunge 19 kok.
1: Soalnya karo jugile karo dreine barang wis tak cepake nyawis.
0: Niki nganu, Bu. Mbak, anu, Mbak.
1: Sinten sampean kok dadi? Lha niki sinten sampean
0: iki? Nggih, jamene sapa e?
1: Lha niku penyanyi kok.
0: Nggih, nganu nggih penyanyi. Niki niku kudu diganti sebab niki bolongane pun 17 nek kula tambal padha karo mangke sak ban
1: jimblok ngoten
0: mboten iso
1: jimblok mboten iso nggih angel
3: mongki iki cetan iki kudu ganti ban ngoten napa
0: nggih kula nek ngomong tak nggih alon-alon
1: iki biasane trek Mas ngene iki Mas kok sing bocor mesti sing njuk muni kon ganti
5: oh mboten alah niki lho mang kersane wong tambalane wis suka banget ngeten kok
1: ya kok ngrajang ban wong ngrajang brambang
0: iki piye to iki kowe iki piye
3: anu wae. Wong
0: dineng-neng ke mawon kok sampai anu senengane nggawe tenggak.
1: Ganti ban mawon.
0: Niki.
1: Ya piye Mas iki Mas?
5: Ganti ban nek mboten ganti ban mboten iso.
0: Wah, mboten duwe nek ban.
3: Mboten iso tekan. Nggone ngoten anu nek wonten
1: bekas kan. Ban ban iku nggih biasane nyediani ban wutuh.
3: Kesuran ya ora apa-apa, waton.
1: Malah disani blarak iki kepiye to kuwi anu niki?
0: Wah, lah sampean urung disani blarak-blarak niki nggo obong-obong nggo godhok wedang disani blarak. Ora nggo ngiseni nggo nawu sampean niku. Sampean tak iseni mah repot.
1: Ya ana ning ban pit. Malah ya sampean iki ya ora.
0: Oh, lah aku ki ya blaban wae momane. Ban pit kok nggo anu ban motor ki
1: piye? Ya aku ki mlane omong karo Mas iki.
0: Bojoku
1: yo tuku dhewe. Ana njur cilik
5: dhewe ora duwe.
1: Apa jodone ngarepen gede kok mburi njur cilik.
0: Bojoku niku bojoku niku ora dong tukang tambal
1: niku. Masane iki njur laton ban
0: aja. Apun tahu kok wong nambalke ban motor kok kei ban dia.
3: Anu, ngene wae. Nek kene ra duwe. Monggo ditiki nek nggo tuku ban ya cepet. Kuwi mulya.
1: Kuwi ra sangu to?
3: Ngebis. Ya sangu nek nggo nambalke iki, saiki iki nggo ngebis wae. Kuwi disi ana nang ngene. Ibu. Njur. Pokoke bakune tak anteni kene kuwi engko ngebis meneh. Mrene wis nggawa ban
1: ngono wae. Ya kudu kuwi sing nek kene nek aku nek kene iso aja mulur
3: aku. Aku ra ya

0: ga nek karo sing lanang kuwi
1: tukang ngajur niku yo kulino anu apa?
2: Sak kulino manganu wong
1: sajane. Ora.
3: Wis jenenge Bu, iki suwe-suwe ra edan ning kowe.
0: Ya wis ngono wae ya.
1: Dadi iki aku sangu iki aku mulai dhisik ning Ibu. Ya wis, ati-ati ya Mas ya.

0: iki nek ning mlaku wong mlaku sing ora nambahke.
1: Lah yo ora ngene rak yo awake dhewe iki le. Ha iya. Nganu ki rak yo sik apik.
0: Ayo kula nuwun sah ditampa wae nek mlaku ki sik ditambal nggon apa?
1: Ya apa ora nambahke ning wong ki tujuane
2: mrene. Niki kula mlaku ning gawa ban.
1: Oh.
2: Montore kula tinggal bane kula gawa nyuwun angin. Ajeng nyuwun angin.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Wek nek kon njaluk angin. Kalau tak sing shot, mang tambah nih angge batuk sampean.
2: Sampean aja jeng shot nih. Ban mobil sementen ini jadi sambelan dong.
0: Non?
2: Ban mobil sementen ini aja mang si shot ini jadi sambelan dong.
0: Sampean ini gak nopo.
2: Ban mobil, mobilnya serep niku.
0: Nggih.
2: Montore kula copot. Kok montore?
0: Nggih sakar sampean omong sakar sampean montore dicopot, bane di tinggal.
2: Nggih. Njur montore aja kula kompakke jenengan.
0: Anek niki nak ming banjir utok njuk mangke dikompo kula dadak mriko nggawa ban meleh.
2: Lah jeneng bengkel niku rampun sumpah to nek gelem nulungi wong.
0: Oh niki.
2: Kudu gelem.
0: Oh, montere napa mobile?
2: Mobile?
0: Nggih.
2: Niki Sakata.
1: Montor apa to kuwi Pak Ne?
0: Montor
1: kok.
0: Aku ki wong judeg malah ana sik teko judeg. Sakata niku katana nggih Mas.
2: Nggih.
0: Nek sakata niku sampean niku wong mbluk.
2: Nggih ta. Nggih niku wau kaya tak sampean niku wau.
0: Nah niku bane ning niku nek ban niku
2: nggih.
0: Ban mobil niku niki sing mang tambahke ban traktor nggih niku ora cocok.
2: Lho niki pun sik dinggih tenggen mbluduk-mbluduk kali nggih jemek-jemek niku kok.
1: Nggih ora iso ngono wae. Ora iso ngono dhewe engko malah rusak.
0: Anu, mas?
1: Malah nempuhi
0: ya. Oh iya nempuhi.
2: Mangke riyen Mas.
0: Nyun pangapu.
2: Mboten niki kok anten montor kuno antik niki agungane sinten
0: niki? Oh niki teke nganu teke wong nambal.
1: Weh. Yang nambalke ning niki ngenteni ban e wong niki kudune diganti ban.
0: Nggih.
1: Ning riki mboten nonton njur setuku.
2: Wah mbok malah nganu men nek niki kula senengi kula tumbase pripun niki?
1: Oh asik.
0: Nggih, asik
1: men to. Nang ndi to kae?
0: Waduh.
1: Kok nang kulon kae.
0: Turun nang galengan.
1: Mas.
2: Nek angsal niki umpung kula ku duit barang ngoten lho.
0: Mas.
3: Weh.
1: Mang mriki.
3: Mas. Nek turu amur iku nggon kandang sapi ya Mas. Mangke dani sapine manak Mas. Mriki.
1: Niki sing gadah niki.
2: Oh. Panjenengan Mas, ingkang kagungan menika montor pitung niki nggih.
3: Lah niku mboten cocok nek sampean ajeng nukokke ban kok kaya ngoten niku.
2: Lho niki mboten kula nggih ngebani sik pitung niku mboten niki rak. Ban niki ban mobil kula sing ajeng kula suweni kangen niki teng bengkel iki. Ning kok weruh wonten montor antik kuno niki kok remen napa pikantuk kula genteni ngoten.
3: Ku nggo bibit kawit e anu mboten kula tel.
2: Napa nggih satukul nek ditandur bibit kaya ngoten iki.
0: Nggih,
3: dinggo wiwitan kula duwe.
2: Oh, lara ngoten, mboten nek pareng ngoten mbok kula mumpung gawa dhuwit ngoten lho.
0: Nggih, iki
3: ajeng.
2: Pun pinten? Ngersake pinten?
0: Nggih. Pira Mas?
1: Nggih nek olah ya men sampean kuwi gek pirane
2: iki. Tuku ban mangke nggih to?
1: Mung
2: nembal nembelke niki mung rusak-rusak mawon.
3: Pasarane iki piro? Kalau nek ora niat didol ya areng regane rak ya ora
1: kepenak. Pun waton akeh ngoten.
2: Nah, pun poke waton akeh.
3: Belum napa 4 juta.
2: Nah,
3: 4 juta.
2: Niki montore pirsa didol? Nggih mesti jin iki to?
3: Kangge sing butuh sampeyan kok.
2: Nggih sing murwat mawon, 3 juta pun. 3 juta nggih.
0: Nggih.
2: Oleh.
3: Nggih, nggih, nggih,
2: nggih. Nah, pun niki.
3: Nggih dibayar sak niki.
2: Lho, niki
3: pun kok dak KSTN kan entro ibu kabene teng ngri ya.
2: Oh, nggih mangke gampil, kula sampean teng dalem. Oh, nggih, niki nggih. Nggih, pun cetha nggih.
3: Pun. Nggih, nggih, nek ngono iki.
2: Nggih, pun go. Niki diitung niki pun. Niki pun pak-pakan niki.
3: Wis, nggih, pun. Nek ngoten kula tak njur nusul bojo kula apa dak selak.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Oh, kali garwane.
3: Nggih, aku kan ngeben mulai nggih.
0: Pun nggih. Nggih. Oh, nggih.

0: aku ki agira kepenak ibu.
1: Ora andel.
0: Tenan iku mbok tulung pijetana. Sedilo wae lah awakku ki teng klenyer kaya ngene ji.
1: Yalah.
0: Kowe iki dadi bojoku ora gemati tak pikir.
1: Ayo iki mesti ngono kuwi. Angger kantange ra penak ibu mbok kene ta kowe ngletak kene ra dadi. Apa padene mung aku ki suwegah sing jenengane kon mijeti kowe gak awakmu gedene semono kok.
0: Weh. Hane ra iya wae tangete ta? Kena nggoren dengan ta? Wis. Kepiye kok
1: ana cilakane?
0: Piye?
1: Gede ka awet anget ini ngono cilakan.
0: Apa dah?
1: Lemu mangan kakean.
0: Uang kini wes gelem doyan mangan kita tegese awak sehat. Iki mengmerga awak kuki. Iki apa arep rendeng iki kok
1: piye ya? Delo.
0: Iki gelora awak ora anyep kabeh to.
1: Ting prengkel ngene kok.
0: Mulane kuwi. Waduh, wah. Ojo koyo
1: ngono. Ora
0: tekan. Lah iki terus legendane kek sore lho. Kok iso atas ya.
1: Kok kaya telor mateng lho sengit aku.
0: Aku mau ki kaya madang neng pawon mau ki
1: apa?
0: Ora tak entek sing entekke kok ya Bu ya.
1: Sapa?
0: Neng pawon mau piring mau lho.
1: Lah men garek piring tok kok.
0: Kamu isih setitik.
1: Kok ora ono iki lalen to?
0: Ora mau ki isih setitik matak baleni.
1: Heeh.
0: Kok ora ono ki sing mangan kowe mesti.
1: Sing neng ngendi?
0: Neng piring mau lho.
1: Tamu sego apa?
0: Kayak mau lawuh harus sego. Si setitik tak balen mengko karena pun awak kurang tu tek lenyer nula. Wes mengko baik aku rak ngono tau. Saya ngentak ke kowe.
1: Urai.
0: Lo kayak mau lepai aku cuy. Kek siapa sih
1: ngentak? Antum lo pak kowe pak sengit aku.
0: Kek siapa ya kayak mau sih ngentak?
1: Anak mesti.
0: Mesti empuk ya.
1: Wong tua kau.
0: Lah yo wong atas saya rale ilok karena pun tak ngono. Wong
1: tua kau rak
0: karepmu tak nak
1: gumuk. Ambo ya terus diguwak nak wis dipamah kuwi.
0: Lah nek karepku
1: sengit tenan aku karo kowe iki.
0: Karepku ki ben empuk ya Bu. Tak mamah sikek karepmu nak ngono.
1: Nah arep empuk ki tok mamah ya tok lingguhi empuk meneh. Ngopo Gusyu?
0: Jan wis
1: sengit aku.
0: Karepku ki tak nggo mengko ngono lho Bu ya wis.
1: Ngopo semane mbok nek semaman.
2: Bu. Aduh cilaka Bu.
0: Iki gek ngopo iki meneh iki? Ngopo?
2: Nang kulo ampun mang sengene nggih Bu, nggih Pak nggih.
0: Lho kur garek genahe ngopo?
2: Anu kulane
1: bapakmu ki bapakmu ki ora tau nyeneni.
0: Oh aku ora tau nyeneni karo anu ibumu ora ora tau nyeneni kok.
1: Nyeblek mengan.
0: Aku ki wedi nek karo ibumu ki. Nek sak yaya aku njaluk ra dinehi.
1: Ana tah cilik mbok ra muni ngono kuwi mulang ora apik
2: oleh nek. Kulo susah lho Pak.
0: Ngopo ji ngopo digenah.
2: Anu kulo niku wau ngombahi ten nika to ten sendang. Kulo mboten ngerti kok bareng kulo jarenge sandangane bapak karo si ibu niku su giwang kulo niki lho Bu, sak giwane ilang niku.
1: Walah kepiye to kowe iki?
0: Kaya ngono ku jenengane sembro.
2: Anggere ku mlane kula matur sih. Bu kalih bapak ampun
1: tukane. Ku jenenge jenenge sreder kowe kuwi. Mbok nek bapakne kaya wong sugi-sugi kae. Kowe
0: temenan.
1: Nganggo ora
0: tilang.
2: Aku lha ki mboten ngerti, mboten krasa kok.
0: Wah, wis. Ku jenengane kurang setiting ati-ati
1: nek kaya ngono. Kuwi kepiye wis kuwi? Nak mung suwenge mek siji wis siji dinae dinae apa merang apa
0: ndak. Kok kepiye ora?
2: Diculin apa
0: barang larang jenak kowe iki wis jan wis.

0: apa iki iki?
1: Ya ini kok nawang adol buk to kae. Sik.
2: Ibu.
3: Kok suarane?
1: Mbak Esti to nek Bu.
2: Duk.
1: Nak Mbak Yum, nak Mbak Yum kuwi suarane ora kaya wong edan ngono kae kok.
2: Ibu.
0: Iki ngapa kowe iki?
1: Nggih kok Bu.
0: Lah. Alah iki ngapa kowe iki?
1: Rupamu alah.
0: Kok nganti gembrok jos kaya ngono kuwi
1: jos. Sandanganmu alah nganggo
0: iki. Rewe-rewe kaya ngono kuwi jos.
2: Ndi Mbak?
1: Wike kok mencang-mencang kaya ngono kuwi kepiye jek kowe bocah kowe?
2: Ibu.
1: Nak le dandan ki yo raine ki genane kowe nganggo kuwi nganti mlentong.
0: Iki anakmu udu ta iki kok kaya ngene manglingi.
2: Ibu.
0: Loh, ki mau gek
2: Bu.
0: Tampiran saka ngendi ki mau?
3: Sampeyan iku terus sing kalene iki to.
1: Kowe iki kurang ajar wae karo bapakne kok kaya ngono ki.
0: Kowe iki rumangsaku sembrono kowe iki.
3: Sido dadi to, Bu?
0: Lah wong cetak dadi loro kaya ngono kok kowe iki rurang rumangsani ku piye to?
1: Pasti
2: karo
1: wong tuwa kok ya
0: kualat lho nek karo wong tuwa. Karo wong
3: tuwa. Oh bapak tenan ta iki tak kira nek
0: sono. Lah
1: kowe iki arep
0: kowe iki kudune bangga duwe bapak aku.
3: Sawangen aku lho Pak niki lho Pak dus pundi niki. Remuk redam kula pun.
1: Kowe iki nggawa apa? Jarene kowe iki dadi penyanyi kondang nek arenar gawe apa-apa ibune kok malah kiwah-kiwi.
3: Pun saripun rapati yo.
2: Durung sida kok rapati.
3: Kula cilaka ten mergi niki Pak.
0: Napa?
3: Niki ban ban kula niku gembosan mergi niku. Ya kale Mas Harto, kula niku ajeng sowan ibu.
2: Ditambalke dereng Mbak Is.
3: Wes ngono.
1: Njur kene apa?
0: Njur kepiye njur bane njur kene ngapake? Lah mbok dituntun ga mule.
3: Ibu.
0: Kok mbok bane gembos kok nangis iki
1: njur. Mbok bin temen kuwi men ora usah omong wingi bae ibu.
3: Neng ora ndedet Bu, neng dalang ku ya.
1: Penyanyi kondang ora ndedet ki wae nak sayang tak nggo apa?
0: Lho, kaya ngono kuwi wong.
1: Buset, sok aku nak dadi penyanyi kondang kuwi tak setori dhuwit mbendi lho. Tak nggo ndi urung tau meneh kok njaluk
0: aku. Ban gembos wae njaluk.
3: Tak nggo tuku wig wingi kuwi bisa.
1: Kowe iki gebangetan kok penyanyi jan termemeh
3: tenan. Iki piye Bu iki Mas Harto kudu ditulungi. Iki saiki bane iki nang adoh kono aku ki ngebis ki mau Bu. Iki kudu duwe dhuwit kanggo tuku ban.
1: Ibune ra ndedet.
0: Aku dhewe yo ora cekel-cekel.
1: Aku yo ora ndedet. Mbokne ki sugih-sugih penyanyi kok malah njaluk mbokne.
3: Bu, kere kok langgeng to rumah
2: sampun. Ampun njur.
3: Kere kok sukses banget to ket mbiyen kok ra ono ndak.
2: Guys, sampean kok ora ngono kuwi to yo.
1: Yo ngerti nak wani wong tuwa biar tak tokke kok.
3: Mane ibu duka. Eh metu dhewe to wong.
2: Wes pancen saiki mesake Mas Harto, Bu.
3: Bu mesake
2: tenan iki. Nek wae giwan kula sing kula capon niku wae kajenge didol Mbak Esti.
0: Apa nek karepku sik apa ku mau tak genep sesuk tak tukokke meneh kok malah
3: didol. Ana nek sak
0: Mbak Esti iki
3: ngono kok
0: mesake
3: Bapak. Wes iki tak
0: soleh. Kaya ngono ku gek mengar trimo dijolke ban ngono ku njol kepiye.
2: Nek kudu
0: entuk ban
1: to ya, Mbak. Anak omeng.
0: Wah, wis mengarep.

0: Lho lah piye toh? Bojomu ki saka kene lagi mungkar njaluk duit
1: kanggo tuku kuwi mau ki lemune njaluk duit. Kamangka ora cekel-cekel iki.
2: Pun tuku barang ngoten.
0: Ha umpah wong ki malu nggo wae
2: suwenge. Wah, mesti tuku ban iku.
1: Mangka nggo suwenge. Arep nggo tuku. Ne, aku tuku ban.
2: Ora wis bacot tak dol, Je.
1: Lho.

0: bojomu kok modal ban piye?
1: Ini bane karet mentah malah napet.
2: Lho kok karet mentah kok awet pine montore ra ono apa nggo ngebani kowe.
1: Ora iso ngono, ora iso gembos Mas iki Mas. Le mentah-mentah kuwi tenan.
2: Kuwi ban mati, kuwi jenenge ban gerobak to. Tok tuku.
1: Iki muni mau suweng yo langsung tak ulungke genah muni.
2: Muni piye? Muni piye? Ya men dijali ban kuwi.
1: Wis kaya dijejeli ban iki ayo kaya wis montore ndi?
3: Wong cetam montore didalno kok.
2: Montore iki tak.
3: Lho. Lah kepiye kuwi ora?
1: Kok bareng mulis piye kok ora seru to mau bungok-bungok bareng kowe. Sing seru oleh mau bungok. Lah terkejut aku, Bu. Ning atase motor kesayangan kok dadi. Pak, Bapak, agi wong kula ketemu sik siji
3: niki. Iki malah
0: horiah kowemu.
3: Kepiye kuwi ora?
2: Karena sing siji ne wis didak kok gek.
1: Lah kepiye aku ki ban iki disesalke nggo sepeda motore kuwi to Mas, ayo
2: kene. Motore kuwi wis tak. Tojono, kowe kok
3: sebenarnya yang siji ketemu
1: lah ini lho Pak lho ya pasti kita itu banyak lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji lan syukur mugi tansah konjuk wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mugi kajiwa lan kasaliro wonten junjungan kula lan panjenengan jih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga sahabat kula lan panjenengan wonten ing sak mangke wonten ing yaumil kiamah insyaallah pinaringan syafaatipun, amin. Wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken babagan muamalah. Babagan muamalah kanthi irah-irahan dadi muslim ingkang manfaat kanggo sesami. Nah niki apa ana muslim sing ora manfaat? Ana. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, Islam menika sampun ngajaraken dumateng kita sedaya supados dados umat ingkang saged migunani tumraping sesami. Nah, wonten ing Quran surat Al-Anbiya menika Gusti Allah ngendika ngemotaken dumateng kula lan panjenengan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ingkang tegesipun lan ora den utus panjenengan Muhammad kejaba dados rahmat tumrap sak kabehing alam. Nah menika artosipun Kanjeng Nabi menika dipun utus kanggo maringi rahmat lan umatipun ugi kedah neruske rahmat menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi sampun ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Nah menika salah setunggaling hadis ingkang sampun masyhur, sudah terkenal. Nah, sampun terkenal ingkang artosipun saapi-apike menungso iku sing paling manfaat kanggo menungso liyane, hadis riwayat Ahmad. Nah menika dalil hadis ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi menika sampun cetha bilih muslim ingkang sejati niku sing bisa maringi manfaat ora mung manfaat dinggo awake dhewe ning uga manfaat kanggo wong liya. Dadi wong muslim sing manfaat iku ora mung tegese sing sugih bandone utawa sing duwe jabatan, ning luwih saka kuwi tegese kita bisa maringi kesaenan, ora gawe ciloko lan tansah nulungi wong liya. Nah, urip niku kudu dadi berkah. Urip iku kudu dadi rahmat lan urip iku kudu dadi cahya tumrap lingkungan. Nah, niki dadi muslim sing sae, muslim sing apik niku sing saged ndadosaken cahya, saged ndadosaken pepadang wonten ing lingkungan sekitaripun. Nah, contoh sing sederhana nalika ning pasar menika ora
ngapusi timbangan. Nah menika mboten tumindak kang curang ngowahi timbangane ben awake dhewe badi terus, mboten niku mboten angsal. Mboten ngowahi takaran timbangan ben sing tuku rugi. Lah niku niku nggih senajan mboten ngowahi timbangan, mboten ngapusi timbangan, niku nggih mlebu manfaat, manfaat dinggo wong liya. Nah, lajeng jujur wonten ing dagangane niki tegese ora ngandhake dagangane kanthi goroh. Dadi nek nawake dagangan niku nggih sing jujur, leku lak pira ya diomongke apa anane. Ora malah ya dikandhake wakulake didhuwurke ben badi, badine ben akeh. Lo gak bahaya ta? Nah niki umpamane ana cacate barang, barang sing didol, barang sing didagangke ya dikandhake apa anane, ora malah ditutupi ben cepet payu, ben cepet lunga. Nah niki lajeng ingkang kekalih niku ning sekolahan. Nah bocah-bocah menika padha sinau kanthi temen, ora mung nyonto wae, ora mung nyontek lan nulungi kanca bab ingkang awon. Nah niki nggih monggo menika dipun hindari. Lah bocah-bocah sakniki niku do pinter-pinter anggone gawe contekan. Nah monggo awake dhewe niku pinangka wong tuwa sing bisa ngandani bocah-bocah ben sregep anggone sinau, sing temen le sinau. Monggo bocah-bocah sing bisa mbuktekke, ayo bocah-bocah buktekno menawa bocah-bocah saiki kuwi gelem ra gelem yen sesuk niku bakal sing ganti wong tuwa saiki. Buktekne yen kowe kuwi harapane negara lan bangsa. Nah niki saged nggih. Lajeng ingkang ketiga menika nalika ning pasar. Nah, ning masyarakat nyun sewu. Nalikane teng pasar ning masyarakat niku gelem melu gotong royong. Lah niki wong muslim sing ning tengah-tengah masyarakat niku ya ben iso manfaat niku gelem melu gotong royong, ora malah nggawe padudon nyebar fitnah. Nah wong muslim sing iso manfaat niku sing do ngejak rukun, do podo ngejak rukun, ora meng padudon. Nah ingkang angka sekawan niku ning keluarga podo dadi anak sing bekti marang wong tuwa. Lah niki manfaat dadi muslim, dadi anak sing muslim niku sing bekti marang wong tuwane loro. Nah dadi niku sing iso bekti. Lajeng nawi dadi wong tuwa niku ya sing sayang karo sing enom. Nah lajeng dadi sedulur sing padha nguwongke. Nah niki ya angel iki, sing bekti karo wong tuwa, terus wong tuwa sing tresno, sing sayang karo sing enom, terus le seduluran ya apik. Nah niku nggih angel. Ananging menika dawuhipun Kanjeng Nabi, awake dhewe dadi wong muslim sing apik niku ya sing iso manfaat. Nah para sutresna budaya ingkang minulya, kadang manfaat iku ora kudu gedhe. Esem guyu marang wong liya iku ya wis iso klebu, iso dadi manfaat. Ngucap salam iku uga manfaat amarga iso nambah rasa tentrem lan rasa paseduluran. Lajeng urip iki muk cekak yen kita mung mikir awake dhewe,
uripe awake dhewe-dhewe niku ya wis jan ora ana regane ning yen awake dhewe iso migunani tumrap wong liya jenenge awake dhewe bakal tetep dieling-eling senajan awake dhewe wis ora ana. Nah niki monggo pripun carane niku awake dhewe iso migunani tumrap wong liya awake dhewe nggawe apike karo wong liya. Nah sesuk senajan awake dhewe wis ora ana, awake dhewe tetep dieling-eling, tetep dikenal jenenge lan iki. Gusti Allah bakal maringi ganjaran ingkang gedhe tumrap wong sing bisa manfaati. Nah monggo niki para sutresna budaya ingkang minulya, monggo awake dhewe ngawiti sangka perkara kang cilik sing bisa manfaati. Siji misale disiplin babagan salat. Lah niki awake dhewe disiplin babagan salat niku saged manfaat anggone salat niku. Nah, napa manfaate awake dhewe disiplin nggone salat? Setunggal niku saged ndadosaken tentreming ati. Wong sing tansah salat tepat wektu bakal ngrasakake ayem lan ora gampang susah, mboten gampang galau. Lah niki monggo disiplin wektu salate. Loro, ngajeni wektu. Nah, wong sing sregep, wong sing disiplin anggone salat niku mesti bakal nglatih awake dhewe ngajeni wektu, nglatih supaya luwih tertib lan ora sembrono anggone ngatur wektu. Telu, nambahi konsentrasi. Nah, setiap gerakan antawis gerakan salat setunggal lan salat setunggalipun menika nglatih pikiran supaya saged luwih fokus. Lajeng ingkang kos kawan menika cedhak karo Gusti Allah. Nah, salat menika saged dados jembatan kanggo nyambungake ati kula lan panjenengan menika kalih ingkang kuasa, ingkang nyipta kula lan panjenengan. Lan iki para sutresna budaya ingkang minulya, pramila monggo yen saben muslim bisa dados manfaat, saged manfaati sedaya masyarakat menika bakal tentrem, negara bakal maju, lan Islam bakal katon minangka rahmatan lil alamin. Nah niki para sutresna budaya ingkang minulya, bebilih menika saged dados pepiling tumrap kita sedaya. Monggo, monggo kita sami ngupadi dados muslim ingkang manfaat ing ngendi wae lan ing pundi papan. Nggih, Allahumma ya Allah, paringono kula lan para sutresna budaya menika kekuatan, kekiatan kangge nglampahi urip kanthi manfaat, tansah istiqomah ing iman lan Islam, lan dados tiang ingkang tansah migunani tumrap liyan. Nggih, ngaten nggih, sampun nggih, cekap nggih. Kupadut duwe santen kathah lepat nyuwun pangapunten, kupajanure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nasru minallah wa fatun qorib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci, lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun, usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal, kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kicalan bobot beginipun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz, ugi AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital. Dinten menika dinten Setu tanggal 8 Agustus kali wudhu melikur kula miskam pambudi ingkang badhe ngrencangi ugi nerahaken panjenengan dumugi tabuh gangsal benjang-enjang nggih. Wonten nate coro ingkang badhe katurakan aku panjenengan sasampunipun siram rohani Islam mugi nelakon religi Islami badhe katurakan tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya dumugi tabuh pitundalu sasampunipun tembang-tembang langgam Jawi mangke katurakan adicara salajengipun jeneng menika sejenak kenangan bersama kalajengaken kalian bangun desa tabu wolundalu wonten BBC Banyolan Mericode sampunipun BBC wonten Gending Patalon tabu songondalu katuraken giaran ringgit wacucal sedalunatas sedersono budaya menika rerono jeneng adicara wonten wekdal dinten menika dumugi tabu gangsal enjang benjang-enjang nggih. Sutresno budaya salajengipun badhe katuraken tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Sutresno budaya ingkang badhe kapiyarsa wonten langgam dadi ati kalian langgam maiso jenar.

Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ing giaran Bangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing salah setunggaling rumah produksi blangkon. Temtunipun Sutresno Budaya sampun mangertosi sedanten blangkon menika minangka ageman adat Ngayogyakarta Adiningrat lan ugi ageman adat wontening Surakarta Adiningrat. Nah, menika kula sampun sesarengan kalian Roko Mas Badawi ingkang kagungan rumah produksi lan saben dintenipun nampi pesenan ugi damel blangkon. Dos pundi sejatosipun cara lan tahapan anggenipun produksi blangkon menika? Sumangga tansah midhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Badawi wonten ing giaran Bangun Desa.

Sutresno Budoyo Mekaten Wau Wawan Remba Kulo kalian Roko Mas Badawi gayut kalian produksi Blangkon kagemanipun. Mugi-mugi saged mimbui seserban kulo lan panjenengan sami. Lan dumateng panjenengan Sutresno Budoyo ingin mbok menawi kepingin pesen menika saged sesangketan kalian Roko Mas Badawi. Gilang Sutawiyoso pamit mundur pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya, sasampunipun gending batalon, sajengipun kula dherek wonten ing giaran ringgit wacucal.

0: sudarsono putu yang ngaturi pambak yo luceng sugeng dalu sugeng binagi malu wonten ing acara ringgit wacucal dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi mbabar lampahan Wahyu Purba Sejati. Sudarsono putu yo sugeng dalu sugeng midhangetaken
1: matulah
2: para linggasani saderengipun giaran ringgit wacucal kaiwitan badhe kaparingaken tokoh cucal Raden Harjuno saking panjenenganipun Bapak Sekretaris Daerah dumateng dalang Ki Seno Nugroho.
1: Sutresno Budoyo, Bapak Sekretaris Daerah sampun jengkar saking Palenggan ing samangke badhe nyerahaken tokoh wayang dumateng panjenenganipun Bapak dalang Ki Seno Nugroho. Isa mangkenging badhe dipuneraken tokoh wayang Harjuno. Sutresno Budoyo, panjenengan Bapak Dalang Ki Seno Nugroho sampun nampi tokoh wayang ing samangke badhe tumuju wonten ing papan pakliran ing samangke badhe ngadani ringgit wacucal wonten ing telepon niku.

0: Para anak lanang adep ngarsa ning wong tuwa padha rajo sak prapta munggir atmajane ingsun sombo. Kawonun Rama Prabu. Sestu akarya gurawalan raose manah kula dupi kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Montring Jawi kuat tos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten karso paduka Kanjeng Rama Prabu. Asreping manah tan prabeda kadidene lumampeng wanci pulek papak obor sosro. Miwa lumampeng wanci ketiga ngerak angagak-agak dumadakan wonten tetes sing embun. Ing akarya asep manahipun ingkang putra pun Samba Wisnubrata. Wonten sabda paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka. Tansah pinaringan kawidadan ing sambikala namung kepareng kula ngaturaken. Sembah sumong keping pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu.
1: Iya,
0: anak lanang dak tampa. Ora liwat pangestu ing wong tuwa wae tampan nono jonggir atmajaning sun sombo. Kawula nokon nggih, kula pundi nggo jimat paripyan dayan ing kasantosan. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki, kawula nokon wonten timbalan ing adoh menapa Rama Prabu. Prayoga nanggone jeneng para siadi ngadhep ana ngarsaning pun Kakang. Ing sunadya mbabarake wigati ning pasamuan dina iki. Yayi Singa Mulang Jaya.
2: Di dereng lansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah semoga ing pangabekti kula mugi kunjuk sandhap utawa paduka Kakang Prabu jimat pundhen kula.
0: Setyaki ya ndak tampa, ora liwat pangestu ingkang Kakang wae tampan ana.
2: Kabundi nggo jimat paribik andayan oleng kasantosan
0: Kakang Pati Udawa. Kadiparan nggone si Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wangs kelingsun pranata tata raketing Mlajeng Durawati. Mula diagi atur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karembe Kakang Pati Udawa.
2: Haula nun nun inggih diweji. Menawi paduka ndangu bab tata raketing mraja sadaya mboten badhe angujiwani. Para kawula sami sayekta kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Durawati medhaipun para diprajurit. Mboten kendhat anginipun sami geladen olah kridane ngapreng sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Durawati. Ing abdi ing widara kandhang remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula nun.
1: Iya.
0: Kakang Pati Udawa karya birawaning nyasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggone ngadhep ning ngarsaning sun Kakang Pati Udawa.
2: Kawula nun iki. Namung dene lan sasampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pambekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka sesembahan kula ing Durawati.
0: Dosa apa ingkang bakal ndak tampa lamun ingsun wani nampa sembah ing Kakang Pati Udawa. Nadyan panjenengan sumus mukti ngawi bawa ning negara Durawati nanging ingsun ora bakal lali marang kahanane ingsun kelawan sira Kakang Pati Udawa nalika padha urip ana ing widara kandhang. Monggo nyatane lamun dititi priksa babakan yuswa antaraning nata Durawati kelawan Kakang Pati Udawa luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang nata ing Durawati. Ora ana jamak lumrahe ngatasé wong tuwa ngaturake sembah marang wong enom. Mung bae yen to dikeparengake aku ngaturake pamujining nata Durawati katur ngersaning Kakang Pati Udawa.
2: Waduh sinuwun. Persasat kejubrukan Bukir Sari kelepaning samudra Madura sing manah kula dene semanten anggen paduka tansah ngraosaken dating abdi kepatihan. Nadyan paduka sampun mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendho ewadene boten supe dhateng kawontenan ingkang sampun kelampah katemben sinuwun.
0: Kakang Pati Udawa iya. Tatanan sangya para kawula dasih kang padha gantung pasisiran panjenengan ingsun. Nedya nyugata marang rawuh Kanjeng Koko Prabring Mandura Kakang Pati Udawa.
2: Kasinggihan sabda paduka Gusti kula sanata. Sedaya para kawula ing samya gantung pasisiran tartemtu mboten badhe wonten ingkang wantun damel gegir madyaning pasaman negari Durawati.
0: Kakang Pati Udawa iya. Kawula nuwun Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rayi poring Durawati ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat punden kula Koko Prabu pengayoman kula.
2: Ya jagat Dewa Batra, ya jagat Pangestu Kura Patindra, jala dewaku. Wah, iya yayi.
0: Nganti cumeng klungon rasaning pun kakang enteni marang dawuh timbalaning Yayi Prabu Durawati. Ndak tampa akarya biyawaning tiyasing pun kakang, sira Yayi Asung mambak itu marapun kakang. Amawahono kabagyaning
2: Baladewa.
0: Mung kepareng aku ngaturake salam taklimku wae katur saning Yayi Prabu Durawati. Inggih, Koko Prabu. Kula tampi akarya biyawaning manah kula. Ambah ana kabagyaning gesang kula saha kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah kaicalna jiguh kawan pekiwuh Durgama sangga runggi Koko Prabu.
2: Yo, Yayi.
0: Kaya wis ora kurang mrayu gomrapaning pun kakang dina samengko iki. Saestu akarya gugup gagap raos sing manahipun ngengrayi Durawati nggih krana saking menapa. Anggen paduka rawuh ing boten cecol ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran ngaturaken wujuding nawala agengipun utusan Nayaka ing Mandura. Asung sasmita bilih titik kalenggan menika paduka Jeng Koko Prabu badhe kepareng rawuh. Duh Koko Prabu. Upamiya kula saged mangertosi bilih dinten mangke paduka badhe tedhak wonten negari Ndarawati. Kula nedya ngrakit rata manik obro ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Jeng Koko Prabu. Soha nyawisaken Hermawan kinarya miji yampian paduka Jeng Koko Prabu kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu jimat pundhen kula.
2: Yayi Prabu ya, ya banget panarimaning pun kakang.
0: Dene semono katresnan ingkang sira Yayi kasohake tumrap kadang redha ing Mandura iki. Mung tumrap Baladewa ora sak trepe lamun pendhak kala mangsa pun kakang prapta ning negara Ndarawati dadak sinugata pasugatan tata kaprajan. Yayi elinga. Yayi Prabu kadangku dhewe. Moko lagi wae kawedhar ing kathah pangandikan Yayi Prabu Ndarawati nalika semana eling. Duh nalika Yayi Prabu urip ana ing Widara Kandhang lawan Kakang Udawa. Mongko nalika semana ora ming sira Yayi kalawan Kakang Udawa. Nanging klebu pun Kakang uga urip ana ing Widara Kandhang. Bareng saiki wis padha mukti pun Kakang lingtir ke plaboning Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Yayi Prabu lenggah damar ke Prabu Ndarawati. Tancepe pun kakang tan prabeda kaya mbiyen. Malah saka pangrasaku pendhak kala mangsa pun kakang prapta ning negara Ndarawati, rasaku aku kaya bali marang praja Mandura. Yayi tak suwun kanthi banget. Mangsa kala ingkang wis katetepake yen to Yayi keparang tetinju marang negara ing Mandura. Ndak suwun ilang ana jiguh kalawan pekewuh Durgama sangga runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Ndarawati, loro-loro ning atunggal, telu ning emor Widara Kandhang Yayi.
2: Waduh, Koko Prabu.
0: Kagat sutaning manah dupi kula ngawuni ngani suami dhataken sabda paduka ing mekaten menika kula wau. Ing mekaten katondo ageng katresnan paduka Jeng Koko Prabu dhateng raying Ndarawati. Ing mekaten Koko Prabu sasamunipun kepareng lenggah ingkang prayogi kepareng kula badhe nyuwun dawuh menggah wonten paidamel menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ndarawati mongko tanpa cecoling mekaten menika kala wau. Menawi sekintenipun menika wadi tumraping para kawula tuwin para nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kalian ingkang rayi. Nanging menawi menika kepareng kawedharing akathah ingkang raying Ndarawati nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu.

0: Yayi Prabu Durwati yo. Pancen tak jarak praptaning pun kakang dina samengko ora. Luwih dhisik. Paring cecolo marang Yayi Prabu Durwati krana sumengkaning penggalih ingsun. Kadreng kaselak kepengin sak pejagong kelawan sira Yayi. Nanging luwih gati Yayi praptaning pun kakang iki lakara wiswatur ulama pun kakang ora tetinju marang negara ing Durwati. Onenging pun kakang tan bangkit sinayudan maneh. Kepi-kepiku majelu nyumurupi kaya ngapa kahananing negara ing Durwati. Waduh, Yayi Kresna, Yayi Kresna. Banget nggonmu bisa manata sangya para kawula dasih. Pinter nggonmu ngasta kendha kenceng kendhaling praja ing Durwati. Ketitik durung ana sak warsa pun kakang ora rawuh ana ing praja ing Durwati. Undakane lah kok wis tinemune saya banget gawe bombong penggalian pun kakang. Ngendi papan ingkang tak sumurupi amung kebak ing karukunan katentreman para kawula katon nggone matsinamatan daya dinayan. Abot padha digendhong enteng padha dicangking. Ora ana kawula siji wae ingkang tumindak cecengilan merengkang saka pranataning praja ing Durwati babar pisan ora ana. Inggih Kakang Prabu. Wah, Yayi. Kang mengkono orang nganggo tedeng aling-aling isih ana rasa meri pun kakang tumrap sira Yayi. Dene pun kakang wis madhek nalindra ana negara ing Mandura nanging bedane akeh banget namun katraju marang kahananing praja ing Durwati. Kakang Prabu. Sedaya menika kala wau inggih krana saking piwucal paduka Kanjeng Kakang Prabu bab tata kaprajan. Kula lajeng kula caaken saengga sadaya para kawula dasih sami manut dhateng pranataning praja gumolong ing pangesti lan sedya memayu hayuning jagat memayu hayuning praja Durwati Kakang Prabu. Ya syukur Yayi, syukur. Kanan kang mengkono mau banget sira Yayi bisa ngarumakas maning wong tuwa kasinggan sabda paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesuk kala mangsa ing prayoga Yayi tak suwun supaya tedhak ning negara Mandura. Tularno, tularno Yayi, tularno kahanan kang kaya mengkono mau. Lan ngelmu ingkang banget migunani tumraping para nalindra nggone ngasta bawat peprintaning praja. Aja nganti ana kawula kang ora percaya marang nalindrane. Aja nganti ana kawula ingkang ora percaya marang pranataning praja. Sabab antaraning kawula lan nalindra mau loro-lorone katunggal ora bisa dipisahake. Yen kawulane pating sebar tan wurung ngembet marang asmaning ratu. Becik lan oraning negara mau ketitik saka polahing para kawula. Yen kawulane mungsang puyang budal bingung patrape katondo lamun nalindrane uga ora bisa pranata atining para kawula sabab isih kebranang rasaning nalindra mau. Inggih. Nanging yen to kawulane katon ayom tentrem majinamatan daya dinayan katon banget yen to pangembating praja sarta panguwasaning praja ingkang diasta dening Yayi Prabu iki mau katon gone wis menep penggalih Yayi Prabu ora ku merangsang kadereng kaselak kepengin lan sak piturute kasinggihan sabda paduka Kanjeng Kakang Prabu. Yo Yayi ingkang sepisan praptaning pun kakang tetinju marang karajaning sira Yayi dene dungkap ingkang angka loro ora liya pun kakang mung kepengin nyocokake pekabaran ingin bina tombok bakul sinambi poro pawarto binandungin karno nganti prapteng talinganing pun kakang babakan perkawis menopo Kakang Prabu babar pisan orang ngerebuk babakan negara Durwati sartaning orang ngerebuk negara yang Mandura nanging wawarto yang kamu sumebar waroto iki mau ngembet marang sasmitaning gaib ingin wis tinopo dening satengah titah lamun poro jawa tobakan nurunake kanugrahan dene kanugrahan mau miturut godhek ing akeh bakal tumurun ngastana Gada Madana papan pasarayaning pepunden Mandura. Yayi yen ora kleru talinganing pun kakang jare wahyu ingkang bakal mudhun ning Janaluka iki mau sinebut purba sejati. Yayi Kresna gandeng mudhune wahyu iki mengko bakal mapan ning ngastana Gada Madana mongko pun kakang lan siadi kuwi klebu turas Mandura. Tak kira iki ana trontong-trontong sulak ing pepadhang. Apa ya pancen kepara nyata yen to wahyu ing bakal mudhun ning jagat iki pancen bakal diparingake marang turasing Nalindra Mandura. Yayi, gandeng pun kakang kuwi najan luwih tuwa, nanging pun kakang ngaku yen to cubluk. Cubluk ing Bali lo cingkranging samu barang, kutunging penemu. Luwih pinter sira Yayi tinimbang pun kakang. Mula tuturo, si Yayi ngendika, apa yang wis tak kandhake iki mau apa kepara nyata mung kandhek ana ing kabar. Yen mung kandhek ana ing kabar, ya wis tekan semene wae praptaning pun kakang. Ya mimi turuti ana ing rasa, nanging yen pancen tumuruning wahyu iki mau bakal kababar dadi kasunyatan. Praptaning pun kakang Menenggoro Durawati iki ngajak marang Sri Yayi, "Hayu Di. Aja nganti keliya. Wahyu ing bakal tumuruning Astana Gadamadana iki kowe karo pun kakang enggal budal nang papan pesaraning para pepunden Mandura. Gayuh tumuruning wahyu ngiras pantes neter katrimaning uriping pun kakang lan jadi."
1: "Inggih, Koko Prabu. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun mriksa."
0: "Ya, piye, bapopo?"
1: "Anggini pun dados Nalindra menika langkung rumiyin paduka Kanjeng Koko Prabu tinimbang ing rayi Durawati. Mongko nyatanipun miturut yuswa inggih sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu kalian ing rayi. Menapa mboten sarupa pocapanipun dipun midhangetaken sangya para kawula miwah para nayaka dene kedarang-darang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari ing Durawati dinten sak mangke menika namung badhe nyocokaken dhateng Wang Siting Jawata babakan tumuruning kanugrahan Koko Prabu."
0: "Lho, isin bapopo?"
1: "Inggih kula nanggen paduka langkung sepuh kenging menapa dadak nyuwun pirsa dhateng ing rayi."
0: "Wah, aja kleru, Yayi. Yen biyen pun kakang percaya, wong tuwa kuwi mesti akeh pengalamane, nanging saiki aja dipadhaki karo jaman biyen. Jaman Kanjeng Rama isih ngasta perintah negara ing Mandura, aja."
1: "Nanging tumrap pun kakang tetembunganing para winasih sabdaning para pinter padha nyebutake giri lusi jalma tan kena kenira. Babakan kepinteran aja mbok ukur nganggo akeh umur. Mongso kala ana wong nom-noman sing luwih pinter wegik wasis waskideng esti ing samubarange. Nanging uga ana wong sis werna loro rambute. Paribasane wis tuwek keklek kempong pira jambe luwanen nanging ora ngerti ngelmu babakan apa wae kuwi akeh."
0: "Mengaten Koko Prabu."
1: "Iya.
0: Mula rasa dadak hitung-hitung bapak pangisin. Isin ki gone ngendi? Isin ki tinggal merem ilang."
1: "Menawi ngaten paduka mboten lingse."
0: "Ora, wis gagi. Yayi ngendika? Kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek ning pekabaran?"
1: "Eh, Koko Prabu. Estunipun ingkang rayu disampun nate nampi wangsit. Nalika semanten Awanci Sukara Kasih ingkang rayi mapan Semedi nglampahi sare narite sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarimbak. Nalika semanten kula nampi wangsitan ing Jawata, kuwi nampi sabdaning para dewa ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan nalika semanten bilih Jawata badhe nurunaken kanugrahan winastan wahyu purba sejati dening mapanipun wonten ing Astana Gadamadana."
0: "Lah dalah,
1: yen ngono apa kang dak aturake iki mau kepara nyata lan ana bener, Yayi?"
0: "Inggih,
1: kasinggihan mekaten Koko Prabu."
0: "Walah dalah." "Wah, yen ngono ana gunane pun kakang Prapto adoh-adoh kedarang-darang Prapto tepining jurang Prapto Negara ing Durawati iki ingkang wigati maca kake kabar sing wis tak tampa. Yayi, aja nganti kesuwen. Sadurunge si Adi tak kanthi budal menyang Astana Gadamadana gage si Adi paringa dawuh. Aku percaya Yayi Durawati luwih rempit lan rungsit yen to nglejah babakan pasumenan lan werdining purba sejati kuwi kepiye?"
1: "Ih, Koko Prabu. Ingkang sampun kula wuningani miturut sabdaning jawab ingkang sampun kula tampi. Inggih menika purba sejati menika kapirang dados sekawan werni sekawan kanugrahan ing badhe tumurun wonten ing jagat."
0: "Loh, wahyune werna papat."
1: "Kasinggihan, sekawan menika kala wau sinebat wahyu purba sejati dene piranganipun setunggal-setunggal."
0: "Pirangane siji-siji apa wae?"
1: "Ing angka setunggal menika cahyaning rat, menika wahyuning Nalindra."
0: "Cahyaning rat, wahyuning ratu?"
1: "Kasinggihan, angka kalih reksakaning rat menika wahyu patih." Kaning Rat wahyu ning patih.
0: Inggih.
1: Angka 3 inggih menika wimbaning rat. Menika wahyu baboning nalindra. Tegesipun wonten setunggiling pawestri kedah gayuh wahyu menika kala wau. Dene pungkasanipun jiwananing rat menika wahyu wadat. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, jiwananing rat. Kaperang papat perkara mau sinebut wahyu purba sejati. Kasinggan sabdo paduka jengkoko prabu.
0: Wah, yen ngono cocok yai.
1: Yen ngono cocok.
0: Cocok ing kados pundi?
1: Pun kakang sira siadi lan nalika semono sira yai wis ngendikake yen to ana wong wadon kang kudu gayuh tumruning kanugrahan supaya kedunungan baboning nalindra ya kuwi wimbaning rat. Sembadra aja keri kantinen dijak menang astana Gotamadana. Mbok menawa neter ketrimane uripe Sembadra iso kedunungan wahyu wimbaning rat.
0: Inggih. Lajeng Yuwananing rat sinten?
1: Yuwananing rat iki wahyu apa?
0: Menika wahyu wadat. Sinten ing kedunungan wahyu menika mboten kenging cecaketan kalian wanita.
1: Aku moh ya aku.
0: Panjenengan
1: aku moh.
0: Lah lajeng
1: Udawa kitarinen.
0: Kula kedah kados pundi sinu?
1: Kowe melu wae ning astana Gotamadana gandeng kowe ya Trah Mandura. Mbok menawa entuk wahyu wadat.
0: Wahyu wadat menika wahyu sing selawas ora iso cecaketan karo wong wadon.
1: Tegese asalira brahmana. Ngono. Ora entuk cecak-cecak karo wong wedok. Sagura,
0: sagah.
1: Kowe kuat ora cecak karo wong wedok.
0: Nggih, kuat.
1: Dinten-dinten. Lho. Sak teruse.
0: Oh, mboten mawon nek sak teruse. Menawi namung kalih dinten tigang dinten kula sagah.
1: Usah dina rong dina aku wae gelem.
0: Koko Prabu
1: piye?
0: Udo menika sampun manut dipun dangu piyambakipun menika nadyan patih. Nadi mboten saged dipun ajak wigatos.
1: Oh ngono,
0: inggih.
1: Yai,
0: wonten dawuh.
1: Sepisan menipun Kakang nyuwun dawuh. Gandeng pun Kakang prapta ning Praja Ndrawati kejaba uga bakal gayuh wujuding wahyu purba sejati nanging sira yayi wis nyumurupi pribadi. Lamun sawise urip pun kakangku durung nate nglakoni prihatin supaya kedunungan wahyu. Aku njaluk dalan sing prayoga, Kresna, Haki, kowe omongo. Kowe kandha tutura karo pun kakang. Syarat-syaratne wong kedunungan wahyu iki piye? Uripe kudu kudu kepiye lan menungsane kudu kepiye?
0: Koko Prabu, wahyu menika mujudaken kanugrahan saking sing Gusti Karya Jagat. Wontene tinampi kedah dateng titah ingkang sampun saged nyramakaken gesangipun kanthi sampurna. Tegesipun gesangipun titah menika kapirang tigang perkawis inggih menika lair netepi kewajiban lajeng pungkasanipun pejah. Lairing titah wonten jagat menika sampun kinantiran pesthi lan kudrat piyambak-piyambak wiwit wonten guwa garbaning ibu. Nalika sumurup dhateng gelaring jagat wiwah esu ing rembulan padhanging srengenge, lari menika sampun pinesthi nggadahi kodrat lumampahing gesang piyambak manut kodrating Hyang Maha Manon. Mila sasampunipun dewasa kedah saged nampi dhateng lelampahanipun gesang menika piyambak tegesipun sugih miskin bungah susah bejo cilaka kedah linampan kanthi ikhlasing raos.
1: Yo.
0: Menika tegesipun titah ingkang sampun saged netepi dhateng kewajibanipun gesang. Lajeng kewajiban menika piyambak menapa teng kedah linampan dening titah menika kula wau kedah dipun rampungaken kanthi tuntas. Menawi dereng tuntas anggenipun nglampahi kewajibanipun gesang tegesipun menika dereng dados titah ingkang sampurna. Menawi sampun purna dharmanipun kewajiban gesang wonten ing jagat, wonten pundi malih purukipun tentu badhe manjing ajal kamulanipun.
1: Oh ngono.
0: Inggih. Samimipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados nalindra. Menika dados kodrating jagat nalindraning negari Mandura. Inggih kedah saged nglampahi lampahing nalindra menika kula wau kanthi tuntas. Samun ngantos wonten ingkang kirang sekedhik kemawon babakan anggen paduka mranata sangya para kawula miwah paduka damel ayem ing sangya para kawula dasih negari Mandura.
1: Yo, kuwi babakan lair kewajiban lan pati.
0: Inggih Koko Prabu. Ingkang koko kalih titah ing kedunungan wahyu menika namung pitataning titah unusaning jalma mantasaning menungso. kataning titah urusaning jalma mantasaning menungso kuwi piye?
1: Inggih menika jalma pinilih. Jalma pinilih dening Gusti Kang Maha Nasa ingkang badhe anampi dhateng berkahipun wujud kanugrahan menika kala wau. Supados saged dados pitataning titah menika kala wau, titah kedah saged nglampahi tigang perkawis inggih menika lila, wani lan kurban.
0: Lila, wani, kurban
1: kasinggihan.
0: Lila piye?
1: Ikhlasing lair batos mboten wonten raos ik awel sarta grundel bab menapa kemawon. Menika sinebat lila. Wani menika semang-semang samar-samar mengko gek menika sampun mboten bari sumandi.
0: Semang-semang samar-samar mengko gek wis ora bakal sumandi,
1: sampun mboten sumandi tegesipun mati ya ikhlas, urip ya ikhlas, nglakoni apa-apa ya ikhlas, sabab pasrah dateng pepesening kudrat, pepesening Gusti Kang Maha Nasa.
0: Yo. Banjur kurban.
1: Kurban menika kurbaning lair lan kurbaning batos. Kurbaning lair menika dono driyah weweh tetulung dateng samening agesan paring sandang wong kawudan paring teken tiyang kang boten saged lumampah paring payung wong kudanan. Menika kurbaning lair mituluni dateng samining agesan
0: sabanjure kurbaning batin
1: lumembak anut dateng kersaning dat kang wuweng dat sumende dateng pepesenipun nglampahi panembah anut kapitadosanipun piyambak-piyambak menika kurbaning batos.
0: Oh ngono
1: inggih menawi semanten menika kula wau saged kacakup ing sira paduka Kanjeng Kawu Prabu kula kinten boten sisah sesuci diri kanthi nglampahi tapa brata semedi ngirang-irangi dahar saha sari tartemu sampun sabet kasembatan anggen paduka badhe anampi kanugrahanipun jawata nanging kula aturi mincingi dhateng gesang paduka piyambak menawi sekitipun paduka Kanjeng Kawu Prabu menika tasih kelepetan saha kirang anggen paduka nglampahi menapa sampun kula aturaken menika kula wau Kawu Prabu nuwun sewu menawi nadyan paduka nglampahi tapa kawan dasa taun wonten ing Astana Gadamadana mboten badhe kedunungan kanugrahan ingkang sampun anyaketi dhateng parmanipun Rama Punden Mandura wujud ing Astana Gadamadana menika kula wau Kawu Prabu.
0: Oh ngono yai
1: nggih dados wiwit lumampah saking Darawati menika nglampahi tapa ngrame sampun ngantos wonten raos ing sak lebeting batos ing lerekipun namung badhe mubal babalaken kanepson sedaya sumarah dhateng pesen ing kudrat saumpaminipun anggen paduka tindak wiwit saking negari Darawati dumugi Astana Gadamadana menika kala wau kesrampet kesrindung saha kabentus sing tawang menika dipun dadosaken pacoban anggen paduka badhe nampi kanugrahan menika kala wau Kawu Prabu.
0: Yayi Darawati yo aku manut kalawan Yayi Sura Yayi Darawati.
1: Sikro sikro yen permono kanca

0: wong manis Sembodro lara ireng.
1: Ono dawuh mopo Kakang Prabu Durwati, Kakang Prabu nimbali karo aku.
0: Sawetara kaget rasamu kowe tak timbali, tak kandhani ya Yayi. Kadang ming mandura rawuh ning Projeng Durwati ning wigatine nanjiake sarta nocokake kabar engge wis tinapa dening Kanjengku Prabu Mandura yen to para Jawata bakal nurunake kanugrahan ing winastan Wahyu Purba sejati mapan ning astana Gandamadana. Kamangka peranganing wahyu iki mengko ya kuwi wahyu ning Nalindra, wahyu ning Patih, wahyu ning baboning ratu sarta ning wahyu wadat. Gandeng pun Kakang kelawan kadangmu ing Mandura wis gumolong ing rembug bakal prapta ning astana Gandamadana. Mono saiki tinimbangane kowe engko tak kanthi mongko kowe ora gelem luwih dhisik tak tanting. Kowe gelem ora Sembodro melu kalaupun Kakang prapta ning astana Gandamadana.
1: Aku kon ngopo ning kono?
0: Gayuh tumuruning wahyu ya kuwi wahyu baboning Nalindra.
1: Gayo wahyu kuwi carane piye Kakang?
0: Nah, kandhani ora. Aku wis tau kondo karo sira Yayi Durwati Sembodro ben manggon ning Mandura, ben dadi bocah pinter. Bareng manggon ning Durwati, gayo wahyu bocah gerange semene kok ora ngerti carane iki piye. Endah-endah yen to srawunge ben karo koromban, para cethi ming padha tetembangan ning taman, ora tau srawung karo sanjabaning Durwati. Mula ya kawruhe cubluk kawruhe cethek. Yen kateman kaya ngene bakal netel akas maning Kanjeng Rama Prabu Basudewa.
2: Sembodro,
1: opo?
0: Kowe iki jane ora ngerti apa etok-etok ora ngerti apa jane ngerti. Nek kowe ngerti etok-etok ora ngerti njur kok aturmu marang pun Kakang kaya mengkono kuwi sing didukani dudu kowe. Ning aku dikira aku ora mulang muruk karo kowe sak suwene kowe mapan ning Durwati wis to. Kowe ora susah etok-etok ora weruh kahanan iki. Aku ngerti yen terus jadine kowe nadyan aturmu ora weruh piye carane supaya bisa nggayuh kanugrahan nanging kowe wis pono babakan kanugrahan iki.

0: nuruk karo kowe sak suwene kowe mapan ning Ndorowati wis to. Kowe ora susah etok-etok ora weruh kahanan iki. Aku ngerti yen terus jadine kowe nadyan aturmu ora weruh piye carane supaya bisa nggayuh kanugrahan nanging kowe wis pono babakan kanugrahan iki. Wis mengko pokoke kowe melu karo pun Kakang, kowe ora usah dadak ngopo-ngopo manut karo dawuhing Kakang ning Ndorowati sarta ning kadangmu ing Mandura. Apa sing tak dawuhke kowe manut. Mengko iso entuk wahyu. Ya. Nek wis entuk wahyu ning nggo ngopo?
1: Nggo bandem-bandeman apa piye ngono? Wahyu kok nggo ngopo? Iku bangetan kok mujubluk Sembadra.
0: Aku ora ngerti tenan kok didukani to Kakang. Wong ora ngerti ki mbok ya dikandani. Wong ora weruh ya adile ming dituduhi. Wong ora ngerti kuwi adile ming dikandani. Wong salah ki hukume dipidana kabeh ki manut pernatan lan sesono kodrate dewe-dewe. Aja wong ora weruh kok malah diblusukake. Wong ora ngerti kok ora dikandani kuwi tegese wong sing ora semanak kuwi tegese wong sing ora tresno karo sak pepadaning temitah.
2: Pitados mboten. Panjenengan nagahan kaselak kepingin wekasan malah dipun wejang kaliyan tiyang enem. Sembadra menika nadyan kados mekaten kula sampun saged gagapi menapa ing wonten lebet penggalipun rayi kula Sembadra menika.
1: Terus
2: sampun sakmenika kok Prabu sampun kekatan pirembagan dinten mangke menapa sedya paduka badhe kula leksanani. Kula ugi badhe bidal wonten ing Astana Gadamadana serangan kanpun para Sembadra. Inggih menika nanjehaken kanugrahaning Jawata ingkang badhe tumurun wonten ing Astana Gadamadana.
1: Ya, Yai. Pun Kakang seneng, pun Kakang gembira. Dene apa ego bertikelipun Kakang ditampa dening Kyai Prabu Ndorowati? Saiki piye?
2: Dinten mangke monggo. Kula dherekaken menapa inggih kepareng nitih titian Ki Jaladara setunggal rata kaliyan ingkang rayi. Menawa kepareng paduka Kanjeng Kakang Prabu badhe lumampah medal dedaratan sinambi topong rame.
1: Yai, supaya enggal cedhak kanugrahan sing bakal tak tampa. Luwih becik nglakoni topong rame. Sinambi niti priksa marang kahananing kawula tepis wingi Praja Ndorowati.
2: Kasinggan sabdo paduka, Sembadra, tata-tata kuwi nderek marang pun Kakang.
0: Iya Kakang, aku mung ngari manut
2: Kakang Pati Udawa
1: wonten timbalan kadhawuh.
2: Ora susah dadak ngambali apa kang dadi pengendikan ingsun. Mestine wis ngerti apa kang kudu sira cawisake Kakang Pati Udawa. Ingsun medya sawetara ninggal Praja Ndorowati. Gayuh kanugrahaning Jawata ngaran Wahyu Purba sejati. Cawisna titian ingsun lan saperangan wadya bala rumeksa marang Kananegoring Ndorowati saperangan nderekake jengkar ingsun tumeka tapel wates Praja Ndorowati.
1: Kasinggan sabda paduka Kanjeng sinuwun marang madal pasenyan tambahi pangestu. Oh Prabu, mrawatipun keparengaken ingkang rais yakin derek jengkar paduka.
2: Setyaki sira ndak keparengaken derek nanging mung tekan tampel wates Praja Ndorowati. Sawise prapta ning tampel wates Praja Ndorowati, sira siadi tak pasrahi negara Ndorowati aja nganti kumplang. Tatanan nentreksanen.
1: Badhe pinten tanggunipun angin paduka jengkar.
2: Aja mbok arep-arep kundur ingsun mengkunyan wis purna gati. Ingsun bakal kundur marang Praja Ndorowati.
1: Ri, namung sembah kula ing kenjeraken jengkar paduka. Kula Prabu.
2: Alma menawa menipun ing putra dipun warangaken derek sombo ewang-ewang ana. Pamanmu Setyaki mranata negara sajroning panjenengan ingsun jengkar. Ulinge boten langkestaken dawuh. Namung sembah kula ing kenderaken jengkar paduka. Kakang Patudawa
1: wonten timbalan
2: budhana kang padha anggantung sipeng ingsun kundur katon
1: para madal pasien tembang pangestu.
2: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan
1: sanata saka kundur katon.
2: Jlok saking dampar ketara pinapit gamparan gading. Kadharaken sanggane Purhamban Cedhi manggung tanggung Joko Palolo ing sampungan pelupacara ning Prabon.
1: Tindak Sasirana Nata kawis tinggal saking Mandra lamun Cinandra

0: apa jenenge kok becike kaya ngene, apike kaya ngene.
1: Iki pancen ora sadengah kagungan iki mergo ingkang diarani bangsal kepatihan Danurjan iki niki no.
0: Oh, ngono. Lah kok kowe karo aku ditimbali supaya nglimbuk cangkeke ning bangsal kene. Wigatine apa?
1: Iki saka para bapak-bapak sing asta ning dinas kebudayaan.
0: Iya.
1: Ngadani ya kuwi mengeti warsa enggal siji Muharram no.
0: Oh, ngono.
1: Wis saben warsa pendak warsa enggal mesti diadani wayangan, mesti tahun baru Islam meniki diadani wayangan ana ing bangsa kematian kene. Lah saiki tahun iki sing ketiban campur kowe karo aku supaya nglipur sanggane para lenggah para pundhen pinsepuh sesepuh mitra kawruh kadang mudha wedha sing padha seneng karo kabudayane awake dhewe, sing padha tresna karo kabudayane awake dhewe. Pancen saka ngendikane panjenengane ing minanting pakurmatan Bapa Sekda nalika semana sore mau tak rungokake ya no.
0: Iya.
1: Iki ya pancen mligi nguri-uri kabudayane awake dhewe utamane wayang kulit supaya bali ditresnani dening para warga utamane warga Ngayu Jakarta ingkang duweni wayang kulit iki.
0: Ngono ya, Mak.
1: Iya. Mula pendak setahun sepisan wancine mangsa kala pengetan warsa enggal siji Muharram iki dianakake wayangan.
0: Oh,
1: nah kuwi sing nglimbuk cangkik genti-genti gumantung marang sapa ingkang piji lan sarta sapa ingkang didhawuhi
0: taun iki.
1: Kowe karo aku didhawuhi supaya nglimbuk cangkik bengi iki ya matur nuwun nok dene sura-sura kok eneng sing nanggap wayang.
0: Iya. Wong adate nek sura iki ya ana ning ora kaya biasane ya, Mak.
1: Iya. Ya iki matur sembah nuwun tanpa apa-apa dene wis iso ambegan nok.
0: Iya. Ngono, Mak. Biasane nek wayangan ning nggon bangsa kepatihan utawa dalem-dalem biasane iki ora nganggo limbuk cangkik.
1: Bengi iki pancen diparingi limbuk cangkik sampun dikeparengake.
0: Oh, ngono
1: ya. Dibebasake mergo saiki penonton iki ora kudu terus dipaksa supaya nonton pagelaran wayang sing klasik utawa sing murni ora ya. Mboko sithik no.
0: Iya.
1: Mboko sithik diarahke ning nggon gagrak sing klasik ning ora kok terus di dipaksa supaya jur nampa ngono kuwi jane ya penonton. Wong penonton wayang iki jane akeh banget warna-warna.
0: Warna-warna ya.

0: gajine to.
1: Ngomong.
0: Ora kena terus awak dhewe meksa. Nek gelem ya nonton aku cara klasik, nek ora gelem ya minggat to. Kuwi ora apik.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Dadi nek kaya ngene iki ya dhewe iki kaya ngladeni nek upama carane wong dodol lak didodol soto ya sing enak tenan, sing ngresake nganggo kubis ya kaya kubis, ngresake nganggo cokolan ya dicaosi cokolan, sing ngresake duduhe akeh ya dicaosi duduhe akeh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya, ora kok tuku soto kok kula mboten ngangge kubis wae kudu, mboten gelem kula jejelke. Iya ora pas.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Dadi anut karo jaman wae.
1: Iya.
0: Empan papan panggonane
1: tegese
0: nek neng nggon kandang wedhus kok awak dhewe nggawa roti kuwi ora pas, nek neng nggon pasamuan kok awak dhewe nggawa suket kuwi ora pas.
1: Iya.
0: Dimake, oh iki nggone neng kaya ngene ya. Apike pantese corake kaya ngene. Oh iki nggone nggon kaya ngene, apike pantese ya kowe karo aku sangune sing kaya ngene.
1: Iya ngono. Dadi iki dikeparengake limbuhan,
0: dikeparengake no.
1: Oh ngono.
0: Maune aku jane ya ora arep nganggo ning panjenengane Gusti Yudha nganggo limbuhan, Mas.
1: Oh nggih.
0: Men rada serem.
1: Oh nggih. Iya. Dadi iki kersane Gusti Yudha.
0: Dadi nek ana sing dukani ya men dukani Gusti Yudha.
1: Iya.
0: Ya ana amplop saka Magetan.
1: Sajake sing arep teko mau awan.
0: Iya. Wah, aku nangan kanca-kanca iki
1: ya ya. Ya wis rapopo. Mak,
0: apa?
1: Ana piyayi loro rawuh. Kaya wayang golek.
0: Ora pangling kepundhen awake dhewe nok.
1: Sapa?
0: Kok diberuk karo Lik Parwata.
1: Oh, iya ya.
0: Oh, sajake aku lek entuk sithik iki digowo mbayar iki kaya ngono.
1: Ya ora ngerti.
0: Dicuwilke nggonku kaya.
1: Ya mbok ya ditakoni.
0: Sugeng dalu mbok diberuk, wah jan dikancani
2: mbok. Sugeng dalu nak cange.
0: Wah jan. Ya dipaske ro kondisine nek nggone pendopo ya ning nganggo beras anu busana ya kerlop-kerlop. Kemelip-kemelip monggo jane. Wong wis tuwa kok dinae kelip-kelip ngono malah rawangun ya no.
1: Iya,
0: kudune sak madya wae.
2: Aku tak mulih ya, Mar. Jare ini nek ngagem busana kudu semacam.
1: Nggih.
2: Lah menika kula le nganggo kaya ngene iki karepku ya menyesuaikan marak dasare ya ning pendopo sing agung kaya ngene.
1: Leres, Mbak Dhe.
2: Nek aku kaya ya wis apik kae ya dicacat wae to ya.
0: Boten kok nyacat nek panjenengan ngrasake irikane kaya wis apik. Monggo mburi njenengan niku enung-enung kok njenengan jinik ning ngarep. Lah yo ganggu pandangane penonton arep nyawang sinden to.
2: Apa aku tak teturon wae.
0: Kok jare nesu ora ya.
2: Lah kok ngewohke kula menika wis tuwa. Dikapak-kapak to sawang saka mburi ya wis ketok tuwa, saka ngarep ya tansaya, saka ngisor ya malah.
0: Sing arep nyawang saka ngisor ki ya sapa nek semono kuwi.
2: Anak sing bocah-bocah ki disawang saka ngisor ya akan menimbulkan keresahan. Ini nek kaya aku njur blek.
0: Mbok kancane dijak omong kok dene.
2: Oh lah kula menika ora kepareng murba, sing murba panjenengan.
0: Wis sampun kula paringi purba wasis.
2: Kula?
0: Nggih.
2: Dereng.
0: Sampun monggo dijak ngendikan nika kancane.
2: Ya sing bagekke ya panjenengan wong sing murba dalu menika panjenengan kok nak cange.
1: Kono wis
0: bagekke niku mesti atos suarane. Pertama niku mesti atos suarane.
1: Kono ki pilih kok ora saben wong dibagekke yulimbo. Nek sing ayu sing bagus bagekke, nek aku rumangsa wong elek ora urung ndak dilokke kono ta tak disiki. Allah we nganggo kelip-kelip ngono kaya jingik ning ngarep sinden ngono. Wah, ade omong-omong dhewe wae sing penting wis nuruti kersane Gusti Yudha.
0: Lho kok omong-omong dhewe iki nek nggon wayangan kowe omong-omong dhewe.
1: Lho jare mau kon omong kok masaku kok angel dina to saiki gunemane. Kowe iso cocok jalma ora to, Dik? Apa gintas le iso omong? Bar lo setruk apa piye?
0: Ora perkara kuwi nak ya omong-omong sing ana hubungane karo pementasan iki lho.

0: apa-apa. Ndek kantor tugel rak yo dijoli.
1: Ah iya,
0: coba nek gak mlaku ngono yo tak eman-eman. Sit.
2: Dalam.
0: Angger tak jak omong ini seneng banget.
3: Saya tidak tanggapan terus, saya seneng.
0: Kowe iki ora ana wayangan kuwi teko ning omahku dhewe kok. Gelungan nyindan klengkang-klengkeng kae. Nah karang wis rada petuk iki iki.
3: Oh, ayo aku malah butuh kaya dheke kuwi aku.
0: Arep go apa lek?
3: Go bibit. Bibit minyak wangi.
0: Sinden saka Wonosari iki. Sit.
2: Dalem.
0: Wis ana tua pengen kaya mbok dibruk ra kae. Wis sepuh kowe isih pentas ngono kae. Nah, nek pengen kudu iso ndagel. Iso ora?
2: Dereng lucu e.
0: Nah, kae ku nganu takon Lik Marwoto kae, Pak Di, pripun carane lucu ngono kae. Napa untune kudu dijokke ngoten. Tek rawani awas wis, guys. Ya wis.
2: Nyuwun ngapunten nggih, Pak.
3: Ora apa-apa, kene nek anu ngidak mataku ya ora apa-apa. Kene nok, mora gage legane atine Pak Di kene.
0: Takono, pripun carane lucu?
2: Pripun carane kajenge lucu?
3: Lucu kuwi ketoke gampang, ning sak tenane angel. Nek ana wong kandha ndagel iku ora ana sekolane, ora iso disinau. Iso. Percaya Pak Di. Iso disinau. Ning perkara lucune mbuh lho. Soale padha-padha sing ngomong, tekek ngono kuwi nek sing dagelan karo sing dudagelan. Kuwi beda penampane sing ngrungokke. Nah, syaraté kudu tetep okeh sinau. Ngono. Okeh sinau ya saka apa-apa. Saiki padane kowe sok buka internet ora.
0: Dadi wangsuli.
2: Internet saiki pripun?
3: Internet kuwi nek arep ngerti internet kuwi kentrang. Kae digodhok, engko diulek, dicampuri sledri. Syukur nek njolone tau kae granat iki.
4: Kae jenenge kornet.
0: Internet iki koyo koyo sing tak buka kae lho. Maksude iki rak wedi, engko ndak dikira nek dhek omong buka internet terus mrene tak buka nggon saru-saru. Dhek
3: wedi nek jenenge ngono. Iki takone serius ta iki suran lho.
0: Oh iya.
3: Iki ora kaya nek tanggapan liyan.
0: Ha iya, iki serius.
3: Aku omong sak omong ku ora sembarangan.
0: Oh iya. Le sinau teng pundi Pak De?
2: Le sinau teng pundi Pak De?
3: Ha sanggon-nggon. Oh sinau ku ora kudu ning ning pemulangan kok. Sinau ku ora kudu ning sekolahan. Ha nek nutuke sekolah ora gablek ragat ya Pak De iki dhisik. Ning tetep kudu sinau mulana tembung one is never too old to learn. Uang kuwi enggak ada kata tua untuk belajar. Ya. Tetep sinau. Lah nek aku kudu ngoyak tahem nomen nek aku ora sinau, entek dalan ora payu. Mbok demu bongkok. Pecah. Kudu sinau. Alhamdulillah ngaji sprene Pak De. Sinau ki ning ndi-ndi? Ning warung kucing delok tukang becak ngomong. Oh ngerti.
0: Wedoh. Wis sit loro-loro.
2: Kula tukang becak lho.
3: Heh,
2: jenenge ku ngece kula.
3: Iki suwe-suwe gue malah tak rabi dhewe nek carane ngono. Aku ki ngandhake senajan ning warung kucing tukang becak kuwi kadang-kadang sok ana tembunge sing iso nyantare ning awake dhewe. Jur sinau, srawung maca tulisane wartawan sapa-sapa. Kuwi disinau, suwe-suwe lucu. Internet ki ana nggon kowe njukuk nggon Google apa nggon Twitter kuwi sing nggon ketawa ke TV ku akeh. Njur sing tok jupuk sing jumbuh karo kahanane awake dhewe wayangan iki ngono kuwi
0: ora mlebu dheke wong petuk kok tok omong.
3: Nek ora mlebu ya genti tak lebonane wae ngono kuwi. Ngelmu. Iki suran lho aja macem-macem kowe iki. Tak lebonane ngelmu supaya ngerti carane nampa kuwi kepiye. Mergo ora bedane cangkir. Cangkir iki nek mengkurep tak sok ibanyu ora iso. Kudu ngenteni cangir kuwi nek mlumah. Mlumah kuwi tegese bocah kuwi wis siap nampa diwene piwulang.
0: Berarti kowe kudu mlumah sih.
3: Kuwi ya tunggal jadi samber gelap omonganmu kuwi.
0: Lho jare mau kon mlumah.
3: Cangkir. Cangkir. Cangkir.
4: ngelumake pikir. Wong kepengin dadi dagelan ki kudu duwe pawitan. Siji ora kena laran aten, mergo nek entuk kritikan-kritikan saka njaba harus diterima dengan ikhlas. Ping pindhone open. Pro apa wae ning dalan ki open.
0: Jupuk, jupuk.
4: Kok jupuk? Aneh clemer. Tegese open, karo sapa wae murah senyum. Jenenge murah senyum kuwi kan sedulure. Kupinge tengen. Apa sing kudu ditokke sesuk lan apa sing ora kudu ditokke?
0: Dirungokke.
4: Nggih. Nggih, mboten.
3: Nggih. Nggih, mboten le maksine, mboten.
0: Men pinter ngono lho, kowe iki semester 3 ya. Kowe duke ra jamah. Kowe iso nampa ora sing diomongke lek marang utama? Hah? Jujur iso ora? Sing diomongke oke-oke mu lho.
2: Nggih, kalih mlampah sithik-sithik. Nggih, Bu Dek.
0: Lah kowe ngematke kono mau sing tok matke suarane apa cangkeme?
3: Mau ya wis tak kon napuki cangkem ku lho nek gelem ndek. Supaya men mlebu ngelmune iki mau.
0: Ayo. Kok oh, ketoke gumun jenenganmu ni cangkir ngono kuwi Siti saya melu meringis-meringis ngono ae.
3: Kaya ketarik-tarik ngono.
0: Heeh. Kaya kesedot.
3: Ya ora tau kene kono kok nyedot iki rumahmu blambir ngono apa aku. Ya kebangetan lehmu tembungmu kok njur.
0: Oh. Omong muni kesedot kok aku ora ngunekke apa-apa kok mung kesedot ngono.
3: Muni kaya nganggo kaya kuwi berarti ora tenan ki mencoke nang aku we.
4: Nek Marwoto saiki wis ora kaya mbiyen.
0: Pripun, Pakde?
4: Sakniki niku pun jinak. Weruh cah wedok ki ya wis ora ganas. Ning nek jaman taun 10 taun kepungkur ya weruh ngene iki aja takon dosa.
0: Pripun?
4: Oh, iki omongan mung sindiran wae kok iso masuk kok.
0: Oh.
4: Pinter bocah niku.
3: Wis gek ngewer-ewer wirange kancane.
4: Ora wirang kuwi ki lelakon kok. Wong urip ki rak kronologine werna-werna to.
3: Ha ning nek ora diomongke ning kene ya ora apa-apa to.
4: Ndak. Kok ora ning kene
3: iki ning ngersane Gusti Yuda bareng. Aku kan malu.
0: Aku kan malu. Ayo sih.

0: suarane klerek-klerek manten anyar kok. Nganggo ngono.
1: Mboten no.
0: Ora disehatke awak.
1: Jarene sing ngangge ngenten niku sing wong luar negeri.
2: Kok kowe iso ngono apa kowe tau karo wong luar negeri?
1: Boten durene kanca-kancane iki lho.
2: Miturut dedongengane, ngarep utawa kaya ngono, kaya engko ndak le omong sing telebung. Engke niat pancen nang grana sindene duwe bojo iki pikirane goreh. Goreh ronge.
1: Boten iki nek sing duwe bojo malah bayarane dicowok niki.
2: Heh?
1: Turine nek sing sampun gadah bojo bayarane dicowok.
0: Wah, ya aja ketegelen ngono kuwi kowe.
1: Anika Pak.
0: Lho iki wis nganu kok konsekuensine kudu ngono kok.
2: Wis komitmene ngono.
0: Komitmene ngono.
2: Oh, lah wis komitmen kok ya wis kudu diterima apa anane.
1: Lah yen ning padahal nek dipikir kan sing wong duwe bojo niku malah kebutuhane akeh to.
2: Lah kok kowe curhat ning aku ki opo?
1: Lah jenengan ngejak omong kula ya.
2: Lah wis sing ngomong di bojo dipotong ki kowe kok apa aku potong bojomu?
1: Jenengan nggih ndadak anu.
2: Ndadak isin. Kok sampean ndadak anu ki piye kok?
1: Ndadak nanggapi.
2: Lah oh, tembung anu ki artine akeh multi tafsir kuwi.
1: Napa contone?
2: Kowe nganu karo sapa?
1: Ngono. Anumu ngenten iki.
2: Heh? Iki sesi omongane ya horor cah iki. Bareng di bojo ki omongane ngake. Anu. Bojo di anu-anu ki ngono nek nganu piye.
0: Tatin kok tok turuti wong kuwi. Nek ra nyinden ngenek kok dhewe.
2: Kancane Pras TV sing ngenek dheke dekengane Pras TV.
0: Lah ya turune iki calon penggantine Pras TV iki iki. Pras TV iki omongane rada suda, Tatin lagi brajak-brajake.
2: Wis prayoga kuwi.
0: Prayoga dikapak.
2: Prayoga ki bis.
0: Oh iya,

0: biyen dek enom mesti kamu ayu kaya kowe ora menangi nome lho biyen.
1: Nah, kowe lemu bedhek luput.
0: Lah piye?
1: Kaya ngene dek enom kemayu.
0: Lah wong suarane wis kaya ngono kok nek enom lak yo
1: wah. Dek enom ki malah dek iki bisu iki. Lah iso omong kaya gintas mlebu RRI kuwi kok. Mon iku blas
0: Depe. Malah bisu dek enom malah.
2: Wes.
1: Eh?
2: Wes.
1: Apa nih?
2: Nang nek ke aku.
1: Sopo?
2: Bisu apa peko?
1: Piro e?
2: Kowe kuwi mau lho.
1: Kapan?
2: Nang nek ke aku bisu apa peko?
1: Nang ndi?
0: Wah, wis padha kene bisu kono bosok kupinge.
2: Dadi ya setali tiga uang padha wae.
0: Alah. Apa kuwi? Ah nek sik muni iki sak tatin ngono kuwi penonton iso gregel ngono kok.
2: Nenjet. Neye. Rasida wae aku.
0: Anesu meneh. Wah men dilokke. Ah nek sik muni niku sak tatin, sak wiwin ngono kuwi lek marwata barang wis iso mrinding ngono. Iki mau mrinding ra kowe lek?
1: Apa?
0: Iki mau bro sore.
1: Mrinding kelingan nenek lampir. Mak pengkirik ngono ya aku.
2: Lanjut.
1: Ayo bek anggon-anggone dhewe-dhewe ya semen ngono kuwi ora.
2: Wong kuwi lagiane dhewe-dhewe kok ya. Nak cange
1: ciri wanci cuplakan dengan.
2: Riti.
0: Apa kuwi Riti?
2: Lemari sene es mati.
0: Riti, lemari sene es mati.

0: kawitan kene wis terpimpin kene iku wis.
1: Wis kabeh ki angger teratur wis ya wis ngene iki.
0: Ha iya.
1: Hasile lho ya toh sing ngendang adikku lanang.
0: Oh. Adikmu lanang to kuwi?
1: Jenderal Utara. Ngene lah kan Sudira Prana kan ana Jenderal Utara.
2: Nek jenengane Utekyong.
1: Utekyong.
0: Napa niku, Pakde?
2: Utekyong Utara.
1: Sudira Prana kae kan babone saka lakon Cina Sijin kuwi. Sudira Sijin kuwi nek Utara kuwi Utekyong. Lakon nggo Sijin kuwi sing basa Cinane kuwi.
2: Nek ketoprak, ora dicritake ketoprak.
1: Ketoprak ning Jakarta e mas dipangan ya.
0: Ora panganan dene ketoprak.
1: Jakarta e wampu to. Panganan kok ketoprak ki mangan yoga, mangan sinden, mangan keprake bareng.
0: Mak, apa? Iki mau lek kan mbok diberuk wis nembang. Limar mata saiki ayo. Biasane pilok barang banjete.
1: Ora iki mau.
0: Eh? Banjete.
1: Aku tibane mburi iki mesti luput e.
0: Ora apa-apa. Iki sura lho,
1: ora aku. Ah iya iya iya, aja ngedeg-degi wong tuwek to lele. Iya iya.
0: Iki kene kene kudu gelem nembang, iki sura-sura.
1: Heeh heeh.
0: Sura-sura iki sik nganglak akeh banget.
1: Iya, wis tenan aku.
0: Ya.
1: Apa meneh sing go medeni aku?
0: Ya. Kudu iso nembang.
1: Kiraku sirotan ududuku ya.
0: Oh, banjut kok.
1: Banjut.
0: Nano neno.
1: Nano neno.
0: Nganggo cakepan kok men nano neno.
1: Aku mau manut kagunganipun tutuk.
0: Ora, Jogyaniro. Apa kuwi apa liyane?

0: Epon kang kinelung tripra.
1: Iki sing kok ngene iki.
2: Ora guna.
1: No, nek iso ngono kuwi asli wis to. Apa ya sing tak kekke ya.
0: Apik kowe mbok kowe wae sing nembang.
1: Ama wong aku dalange akon kok.
0: Ora iso nembang apa kowe?
1: Ya iso nek rak dalawat menang akon.
0: Ah berarti ora iso. Mek kongkonan tok kowe mingana.
1: Perkara iso karo ra iki nek wis berani dadi dalang iki wajib akon kowe waranggono utawa bintang tamu ki ya tetep iso dikon dalange.
0: Iki masalah konsesi kok. Konsesi.
1: Iki ora masalah kompetisi bal-balan.
0: Malah kelangan laras lho iki aku.

0: Wis ngerti aku rumah blas oke. Okay.
1: Tiba ke apa lek?
0: Wis akarmu sing nembang sing ayu-ayu kuwi.
1: Milio kowe saiki.
0: Kowe no?
1: Sopo?
0: Ngadi nemi lho.
1: Akan jeneng iki wong ngawur wae
0: ngadi. Kowe aja sembrono kowe. Sing jenenge nganggo nem ki Magdalena Rubinem garwane lek gitu ki sinden kondang. Jenenge ora pengaruh sing penting angsare.
1: Tur kuwi ampuh Magdalena Rubinem kuwi mbiyen.
0: Ampuhe piye?
1: Wae wong tau dikon ngombe cem-ceman bakur ora bias ora apa-apa kok.
0: Mbon malah sing mentem ora bias. Ayo no, jenengmu sapa ta? Oh ayu. Yo Rubinem. Ayo. Terus ki no, sing apik.
1: Ayo apa? Kira-kira
0: apa? Dadi ati. Wis.
1: Wah, wis.
0: Lam-lam ming jiwa.
1: Kuwi langgammu jiwa. Kuwi wae apa piye?
0: Mah,
1: kuwi wae apa piye?
0: Ya aku ya ora apa-apa.
1: Ning ning nek dirasake penak dadi ati.
0: Ya dadi ati wae lah.
1: Ning laras lalu mujiwat.
0: Ya mujiwat teh.
1: Dadi ati apa mujiwat?
0: Wis akar pecang kemedhek lah wis.

0: Lani wotin ngabdi pun beraguto dereng ke Parambono. Meniko mangke badhe tindak dateng puntilan setyanipun menapa lho. Kula nyadhong dawuh sinuwun. Wadyabala Mandura dipun dadosaken setunggal kaliyan Ndorowati. Lajeng sedaya ngodol tindakipun paduka Gusti kula Sang Prabu Baladewa semawon ingkang rayi sinuwun Ndorowati lho. Kula dereng dipun paringi dawuh menapa paduka Gusti kula kasuben. Pragoto wonten timbalan lho. Kowe tak keparengake ngodol marang tindak ingsun prapting jabaning rangkah negoring Ndorowati. Lho, keparengipun. Dina iki bakal ana sedyantaning panjenengan ingsun kalawan Yayi Ndorowati sardaning kadangku Yayi Wurusembodro. Badhe tindak bateng pundila menawi dipun keparengaken kula mangertos kula jumadhong dawuh Gusti. Pragoto wonten dawuh. Aku jane duwe patih kowe iki isin. Lho sebabipun menapa? Sampun mataun-taun kula derekaken saweng sakmenika. Saweng sakmenika panjenengan ngendika bilih lingsem gadah patih kal wujudipun Pragoto kados mekaten. Oh mboten riyin-riyin kula dipun lereni napa dos pundi bareng sakniki kok isin niku sebabipun napa lho? Ing atase padha bodolan Wadyabala Ndorowati banget pinter nggone mranata baris. Gawe sengseming para kawula dasi negara Ndorowati. Lah kok tinemune kowe karo aku dayoh ning Ndorowati kuwi iso dadi patuladan, iso dadi conto. Aku duwe patih kok begijikan joget kaya wong edan. Nanti disoraki wong semono akeh. Dilokke ning wangune ora krasa kowe. Kowe malah kaya diwenehi. Kowe malah kaya diwenehi rasa gumregaing pikirmu banjur kowe joget saya nglambrak sak geleme dhewe. Yen dadi patih kuwi kudu iso rumeksa marang asmaning Nalindra. Kowe dadi patih kudu iso rumeksa marang asmaning Natamantra Prabu Baladewa. Ora kok malah ngisin-isinke. Kowe iki gawanku. Iki ning negarane wong. Ora jak-jakan sak geleme dhewe. Kula nuwun sewu, ciri wancinipun abdi kepatihan menika kula kinten paduka Gusti kula Prabu Baladewa mboten ngertos sak menika nanging sampun dangu anggenipun ngertos kula sawek sak menika duka. Kula menika gumun. Panjenengan kula suwitani kula dados patih menika sampun mataun-taun dasaripun kula menika nggih srogal-srogol kados megaten menika. Kok sawek sak menika paduka menika ngendika lingsem menika ora naminipun aneh. Kula aturi prasaja kemawon menawi sampun jeleh. Kula menika dados wrangka nata Mandura mboten napa-napa ning sampun duka kados mekaten. Lho, ora jeneng aku nesu karo kowe. Ning rak empan papan panggonane. Kudune kowe ngerti ento iki aku ki tekan negara Ndorowati najan iki negarane adikku dhewe. Nanging tumraping wong Ndorowati Baladewa kuwi dayoh. Wadyabala Mandura kuwi ya dayoh kabeh. Cacane dayoh ora sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Nggih. Empan papan. Nek ning negara Mandura sakarepmu marpo kuwi papan panggonanku sing duwe panguwasa aku sakarmu war bijik-bijik sirah wertok jebleske tembok sakarmu ning iki ning negarane wong jaga karo asmaku dirasani wong Candrawati pirang-pirang kok guyu sak kepenake dhewe joget lentren kaya wong edan
1: nggih ora arep joget ngerti kados ngaten yo ora melu budalan kula. Wong iki nek luput sarwa-sarwa mesti ya bakal luput, wong nek ora kecocokan mesti piye-piye ya bakal didukani.
0: Pragoto wonten dawuh. Panjenengan isun bakal marep ning Astana Gandamadana bareng sak tindake Yayi Ndorowati sarta ning kadhangku Wurusembodro. Keparengipun titian Kyai Puspa Denta gawanan Bali ning Praja Mandura. Ngestaken dawuh kula mboten dipun keparengaken derek reksanan Praja Mandura. Gondur paduka pinjang menapa aja tok arep-arep bali ning Nata Mandura Prabu Baladewa yen durung rampung kahananku yen durung rampung sediaku lan karepku durung ketekan aku taunana windanana ora bakal bali marang Praja Mandura.
1: Nggih Waduh iki Gusti, namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Ayo, prakoto mangkat dina iki. Sawabi kula nderekaken.

0: Wirambono Dewa kae mau sing ngaturke sapa? Kula. Piyambakipun kepengin suwita panjenengan. Kowe kandha yen nampuh.
1: Nggih.
0: Piyambakipun

0: wis ngono wong gelut kok ya ngomong. Jam 1 seprapat kok ora perang-perang. Arep bubar jam piro? Ayo. Dibantangane Kakang Udawa ora jengkel lak gurune kowe.
1: Tepok kantep kayu atmaja ngeling ana ris.

0: aja kok ya, saking teratapan aku ora.
1: Kok gayeng
0: ya ora pati ya. Meruh ora rong.
1: Meruh wae.
0: Ketemu sapa?
1: Sencaki. Sencaki ngadeg brengose diplintir. Matane abang.
0: Heeh.
1: Prabu Wirambala Dewa joget nong nong nang nong nong nong nang.
0: Terus
1: bareng kuwi tantang-tantangan sumbar. Kowe iso tak kandhani apa ora? Wong Ndrawati ora gelem mundur ora tak bateke banjir getih Udawa. Jupuk watu langsung kepruke sirahe kuwi. Prok langsung.
0: Ana Udawa bareng to?
1: Ana rombongane kok.
0: Mati ora ya.
1: Modar watuwe mungsuh sirah.
0: Cilik ana. Metu gedhe ora?
1: Ora. Metu mbleng.
0: Dicipi lung ora. Dielengke lung, dielengke.
1: Emah. Nganggo eling-eling ngono kok.
0: Heeh.
1: Emah. Ndamen to dipaitu. Ting celebung saiki pisan.
0: Lah iya. Gusti kula aturi emut.
2: Tak gak risa.

0: saking meneng wae sing ngantem burine jenenge
1: Udawa niku Patih Ndorowati.
0: Ngantem tangane atose ora jamah.
1: Gawa watu kok. Lah sampean ora krasa kok sampean.
0: Wah, tiba ning sirah kemethak. Gugu arepe di.
1: Pun nek maju mawon.
0: Mira, tak jane dhewe.

0: Suramalata Jayamalata imbang yen bodho-bodho. Piye? Muni piye? Muni piye?
1: Nyamuk Suramalata Jayamalata imbang yen bodho-bodho.
0: Kowe sing jeneng Prabu Wiramrata, yo. Kowe telik Mangindra Jala kang mlebu nglusup ana ing barisane Wadya Balandrawati. Kowe kepengin ngukur tebane Praja Ndrawati, yo.
1: Ya, dasar Parayata. Iki sapa? Durung tau tepung karo aku.
0: Burung kowe sapa? Lek nomor panu gatekno gobaku Nata Mandura Prabu Baladewa.
1: Nata Mandura Prabu Baladewa.
0: Prabu Baladewa. Ya, dasar Parayata. Ayo, aja sencake sing tak undurke. Jare kowe duwe untu sing ampuh, gake cokoten Baladewa.
1: Ora minggat unta malah piye?
0: Muni piye kowe? Muni piye kowe? Muni piye? Bareng nguntal aku. Bareng nguntal aku. Bareng nguntal Malang Baladewa. Wah, gembelo sirahmu, greleng pasamu, durung lakon

0: Suci oh Prabu. Sapa lu?
1: Sang Caki. Ting kliti iki.
0: Heeh. Ayo. Kaya jurma ilap ilang to ya. Sapa lu?
1: Ujawa.
0: Canda ula-ula dawa nan. Woro ilang kok ya terus kaya demit wae tanpa tilas. Cekel cek cekel dupater modal. Ayo nggawa kanca tak candak lumahke cangkeme jejeli mercon set. Jeblok sak cangkeme dier. Aja omong lulung nyemelan. Ketoke sing arti jejeli mercon cangkemku gitu. Mulane aja omong, aja omong mulane. Nek nganti omong nyemelangi.
1: Iya.
0: Wah. Kok yo ilang. Kok dipangan jagat panas meneng jajalanan.
1: Ala dewa.
0: Heeh. Watu si.
1: Senjaki.
0: Heeh. Ora ketok. Asem, asem. Iya, iya. Kaya ora ono. Aduh, sentek to iki mulane panas nang cangkem.
1: Wis bablas.
0: Apa to ya?
1: Praguta nyecek tegesan ning ndas kuwe.
0: Hah?
1: Buang tegesan ning nggon ndas kuwe. Ngobong boroke. Mak kritik.
0: Mulane ambune daging.
1: Mau nek ngelih dititilinya.
0: Wasudi ngono mangan buruk ora.

0: Wimbaningrat, Reksakaningrat, lan Jiwananingrat. Catur kanugrahan niki winastan Wahyu Purba Sejati. Ingkang kasaliro ora liya kejaba Wayah Ulun Rama Wijaya, Wayah Ulun Sinta, Lesmana lan Lesmana Sabu. Pirangane wadat saka Lesmana kababar wujuding titah. Inggih, Kulo. Dina iki wis meka titiwahyaning mangsa kala, ora jeneng lulundung marang jeneng kita saka kasuwargan. Nanging kita kudu manjing ana ngangganing titah ingkang bakal nampa kanugrahan. Wondene papan kita bakal nincingi marang titah sapa ingkang kedhuga lan mantes minangka dadi swarga kita. Mapan ning astana Gadamadana. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, lan jiwananing rat. Aja nganti kesuwen kita mapan ning kayiwangan mundhak dadi pangarep-areping kula titah ingkang padha ngayunake marang kita kabeh. Surti ting ati-ati nggon kita nintingi marang raga kang bakal kita omong. Sabab lamun sisip nggon kita manjing bakal ngobar jagat saisine. Nanging lamun titis nggon kita manjing raga ingkang minangka dadi swarga kita, yekti bakal awoh katentreman jagat sawigung. Prasta dawuh paduka parang nyuwun pamit Pukulun.
1: Nyuwun pamit Pukulun.
0: Pukulun kula nyuwun pamit. Inggih Pukulun kula semanten nyuwun pamit. Surti ting kang ati-ati. Aja kanthi kaleru nggon kita manjing ana ing ngangganing titah. Sabab ulun baleni meneh yen nganti luput pametung kita yekti bakal buntung tembe mburine. Jagat bakal kubar dening angkara murka ndak sangoni puja sesanti rahayu sak laku jantra kita. Nggih Purba Sejati.

0: ana ngendi?
1: Ana lumpang.
0: Lumpange sapa?
1: Ya sing nasa beras kok.
0: Sing nata beras sapa?
1: Lah ya sing nasa beras
2: iki.
0: Siwarejo, heeh. Nah, dhewe Siti, ayo. Pian ora meng soyang-sayang apa? Ayo, anggere ora iso awas kowe. Lu saiki ramane cepet.

0: iki penabuhe. Sing penabuhe sing lumbung desa pro sepet sing ni ayo di si wedok. Si wedok ngendi?
1: Ayo di. Ayo yu.
0: Ngono sak teruse.
1: Ayo kang.
0: Ngono sak teruse iki, ro luyuk. Seok aja dicengkok.
1: Ayo di
0: ngono mingane. Biji loro telu yo.
2: Nunggu
0: suarane sing gedhe.

0: kaya yuk prasai lho.
1: Ayo tang kagum
0: mandang terus yuk
1: ayo ter
0: kok we kok ayo dar iki jak ngomong wah wis prasti wis ora nek jeneng ayo kok mempenge ora jamak ayo ji ayo ji ayo lek jiati rak tingak-tinguk ta ora darani ngopo kok ayo ji tuku kerupuk wah wis tibake monggo ndak celak wektune ngoyak eno neno kok ora tau krungu surun suarane Wiwin nang
2: iki berdoa berdoa
0: sinden kok wis ora ana sing tak ganggu saiki wis atin wis ndek bojo sing isih senggel ming Wiwin eh eh coba beda Wiwin wae Wiwin eh sayang eh. Yeah.

0: Iki tak kira ora menyang Prastawi mau tiwas. Ora tak catet iki.
1: Waduh, kok ora dicatet piye, Gong?
0: Wis tenang, Mbak.
1: Oh. Katur panjenengan Gusti Yuda.

0: suasanane kok lain ya, Dro?
1: Ayo.
0: Sebab iki ngopo, Gong? Iki mesti gara-gara penabuh do nganggo keris kuwi.
1: Oh.
0: Do perang dhewe-dhewe dayane keris iki. Soale ana sing gawa sumbru, ana sing gawa werna-werna luk 13, luk 9. Do adu kesekten keris iki. Mbawani kekuatan sing ora kepenak iki.
1: Ayo.
0: Terutama krisis sing rebab kuwi lho. Wedi tenang ya,
1: ayo.
0: Luk piro? Luk 98 ya. Keris kok luk 98 iki piye?

0: nek dikeruyuk wong semene lho kowe. Kok ditawak-tawake lho.
1: Ora apa-apa anggar bayar 15.
0: Piye-piye, Kong?
2: 15. Kok ngecer

kene iki lho sing paling tak senengi Prastawa iki nggon kene iki lho.

0: Gus iki ra tau ngendika kathah-kathah nek ngendika. Heeh. Karo nek ngopo? Nek gumujeng gak? Aku dijenengi mantri suntik karo Gusti.
1: Mantri suntik.
0: Wah, jan. Wis.
1: Yo.

kurang kok gerew dhewe kira iki nganggo diatur dimatke iki dimatke yo. Kira iki ngono kuwi diatur ora waton sak greme dhewe ora kowe lah iki nek aku ora melu-melu nyemelang iki yo. Nah ngono kuwi cepet ngono kuwi kaya wong nggahke wedi ngono kuwi lho niki yo. Ngono ayo ra cepet-cepet gong wah serem nek ngono ndang tak entek kunggengku tak ora entek-entekke wektu kira kok mesake sing napase cekak ora. Gedong nang ngomong. Yo, ngono ora. Iki nek napase ora kuat iso semaput tanggung jawab aku. Hah? Plak plak plak plak ora. Penak nek ngono ya ayo. Nganggo aturan. Yo, nganggo manggu sikil ora. Mangsamu kok iki sirah pendak malam Jumat dikutuke. Dienggo plek-plekan ora. Wis aja gelut, aja gelut. Piye dirungokke? Aja gelut nih. Garing tak cekeli ndak malah kerenan. Bagong rada maju. Maju. Wong kok rada maju ki nanti. Rene, kowe mundur. Cah nek ra sekolahan ora. Aja ngece kowe. Kok unek kowe aku ra sekolahan. Are ngetes engko iki ben dibacutke bribil iki. Udut manggung kok bribil ora. Ayo.

0: Apa? Gaya ngiki singkat pada cepat ora. Kuwi ngrusak tatanan jenenge kaya ngono kuwi. Girang kok kaya ngono kuwi girange wong alasan ngono kuwi jenenge. Ora seneng aku pokoke. Ora seneng ya wis rasah. Mendelet-mendelet mlipate bengok-bengok. Lara ning ati nek uyon-uyon kok dingonokne kuwi rasaku ora trimo iki. Kabudayan kok karepe aku kaya ngunggahe wedi. Wes.
1: Apa ta kula ngomong-ngomong kok.
0: Ora lila atiku, wong tuwa wis peleke. Nek girung ya ya.
1: Iya,
0: ngono ora kepenak. Kuwi adu manis e. Ya ya ya ya. Wajul sira, wajul saiki kowe. Bagong wis. Rasah madhep rene.
1: Madhep rene kok aku.
0: Biasa wae biasa. Yes. Teruske. Sare. Panas e. Lara atiku. Aku sing jeneng uyon-uyon di sepeleke iki rasane ning ati kaya perih pan mbok rodan tapi wong sak desa e.
1: Ya nek pancen gelem tak kentrongke saiki.
0: Aja gong kowe kok ora teruske Mbak Ras ayo. Mangkring nganti girong meneh. Wacul sirahe. Kowe aja girong lho, Gong, kuwi ben digirongi gareng. Ya,

0: Nyamleng tenan iki.
1: Yo, yo.
0: Iki ngopo to? Wis entek barang kok ya yo ya yo. Pengen malu-malu malu-malu wong wis ora ana yo yo yo yo. Bola bali nganggo mandek. Oe he oa. Wis entek ora dadi yo yo. Salah men. Iki aku lho iki.
2: Ya.
0: Yo.

Condong botol tindakipun den. Mboten dipun dawuhi napa-napa, lah kok dijawil. Diajak mlebu telenging kono niku mengku suraos sing pripun den? Kakang Semar, kula. Nopo sasmitaning Jawata lamun. Jawata bakal nurunake kanugrahan mapan ing Astana Gadamadana. Wontene kanugrahan mau ing aranan Wahyu Purba sejati ing bakal tiba ning Astana Gadamadana, Kakang. Astana Gadamadana menika papan pesarenipun para darah Mandura. Neng sing atos-atos lho, Den, ampun sembrono. Niku papan pesarean sing gawat kliwat wingit kepati. Mula Kang Sanggaku yaku nganti marang Kakang Nayantaka ayu. Tut nolaku jantraning permati prapta ngastana Gadamadana. Menika tindak kula dherekake

nomo sidam sekaring bawono langgeng wila dalah milanipun merenjahipun saming ganter-ganter jagunipun sami taruk kulo tingali saking meriki boten manglik rawipun anak kulo ing Durawati anak kulo mantu anak Prabu Ndawaraka winan wingkara harjan inggih romo perban tansah pinangan ing kawidadane ring sambi kula sowan kula kula ngaturaken sembah kula kunjuk romo perban inggih nggih kula tampi akarya bilawaning manah kula anak Prabu Mandura winan ing kara harjan bapa penemban jembawan wilujeng sowan kula ning sambi kula kula ngaturaken sembah kula katur kapun dinggo jimat paripi wonten wigatos menapa anak Prabu lah kok kedarang-darang prapto wonten ing astana Gada Maduna menapa kepareng badhe nyekar dhateng pasareanipun prapun dening Mandura ora mau penemban estunipun male-male menapa anggen kula prapto wonten ing astana Gada Maduna menika nuruti dhateng krenteking raos nuruti dhateng pekajenganipun ingkang putra Ndarawati bilih kula nampi sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih para dewa badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winasten wahyu purba sejati wondene papanipun boten sanes kejawi namung wonten ing astana Gada Maduna mila kedarang-darang swanipun ingkang putra Ndarawati menika namung badhe nyuwuni dipalilah paduka ora mau penemban keparenga kula badhe nglampahi tugur kula badhe nglampahi keteki wonten telenging astana Gada Maduna sekalian kan koko Prabu miwah kadang kula lara ireng romo perban ladalah nggih kenging menapa datak kawiyos pangandikan pangandikanipun anak Prabu mekaten jernyatanipun pasarian menika pasarianipun pepunden-pepunden trah Mandura mila sampun jamak limrahipun menawi anak kula ing Ndarawati miwah anak Prabu Mandura kepareng badhe tetugur wonten ing pasarian menika nama trep lan sampun sak mesthenipun monggo sak menika Purbawasesa kula borongaken dhateng paduka pinten dinten pinten candra mbok menawi ngantos warsa kula badhe nenggo dhateng paduka anak Prabu Ndarawati matur sembah nuwun panjenengan namung kula nyuwun dhateng paduka rama panembahan supados sampun ngantos wonten tetiang kang pantun mlebet telenging astana Gada Maduna sepisan malih kula matur dhateng rama panembahan sampun ngantos wonten tetiang kang mlebet wonten ing astana Gada Maduna menawi menika sanes turas Mandura rama panembahan

menapa ing dados sabdanipun anak kula ing Mandura badhe kula candi nggo jimat. Dinten mangke monggo latur mlebet teleng ing pesanggrahan Astana Gadamadana. Loro ireng Kakang Prabu sami lodraken. Ayo Kresna aja kesuwen, ayo loro ireng. Ndang merbu ning Astana Gadamadana.

0: aku sing teko.
1: Wih, lah dawa umure kiai. Ah, kowe ya isih dawa umure. Kabeh bala-balamu wis padha ora eneng. Munyuke meng kari kowe tok Jembawan. Kowe wis tuwek, wis alot iwakmu upama dibeleh. Ingen ngajeng beleh menika lajeng sinten? Eh, iya. Panjenengan rawuh wonten ing mriki wonten menapa, Kiai Semar? Ah, aku nglarapke pepundhenku. Daraku ya kuwi Ndara Permadi. Lah kersanipun Raden Permadi badhe menapa? Jarene panjenengane entuk sasmita yen to bakal ana wahyu ingkang tumurun ana ing Astana Gadamadana. Mula banjur tak terke mrene. Aku sing njalukke idin karo kowe supaya ndaraku Permadi iso mlebu ning Astana Gadamadana nglakoni tugur. Waduh, nuwun sewu Kyai. Eh, piye? Nembe kemawon kula menika nampi pitungkas. Lho, welinge sapa? Nalindra Mandura Prabu Baladewa ing lampahe tugur wonten tlebeting Astana Gadamadana sarengan kalian Nata Ndarawati. Miwah kadhangipun inggih menika pun Dewi Loro Ireng. Monggo pitutusanipun Nalindra Mandura Prabu Baladewa anak Prabu Baladewa sinten kemawon boten kenging mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Mindhak ganggu anggenipun nglampahi tugur. Kejawi menawi menika turasipun trah Mandura menika nembe saged mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi sanes paripaksa nuwun sewu Kyai kula duwa kersanipun Kyai Semar karo Raden Permadi menika badhe mlebet kula ingkang ngaling-aling kula ingkang dados pepalang kula ingkang boten wonten saged nglilakaken menawi Raden Permadi mlebet wonten teleng ing Astana Gadamadana Kyai. Eh piye? Menawi sanes trah Mandura boten kenging mlebet wonten ing Astana Gadamadana Kyai Semar.

kok ngaten. Eh iso. Kowe kandha kowe ngandhake yen ora turas Mandura ora entuk mlebu Astana Gadamadana. Ah, kowe nyawang daraku Permadi iki sapa? Menika peranganing Pandhawa. Lah iya, iki anake sapa? Atmajanipun sinuwun Prabu Pandhu Suwargi. Eh iya, kuwi rak bapakne. Hambokne ibunipun nggih menika Dewi Kunti. Kunti kuwi sapa? Kunti kuwi kadange taruna sinuwun Prabu Basudewa. Sinuwun Basudewa kuwi bapakne Baladewa Kresna lara ireng kae. Dadi nek kowe ngandhake dudu turas Mandura kowe iki kethek goblok, kethek pengung, kowe munyuk bento tak kandhani. Kowe kurang pengalaman. Nek kowe ngaling-alingi ndaraku Permadi aku sing ora trima. Cetha iki Tramandura kok ora entuk mlebu den, mang mlebet kula sing nanggung, Ndara.

0: sudah nampun kesluru.
1: Kok malah mbok cegat lakuku kakang? Nggih, mergo sampean durung dong.
0: Kula blabari lelakon iki nggih, Den. Milanipun wahyu purba sejati menika mapan wonten ing Astana Gadamadana amargi sinten ingkang saged lenggah sela tilaranipun Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten ingkang mapan wonten sak tengahing astana inggih menika ing badhe nampi wujuding wahyu nalindra. Mila kula pitados ndara-ndara kula ndara Baladewa Kresna lan loro ireng tentu badhe nyobi lenggah madyaning sela. Lah niki ngeten. Mongko miturut saking pamawas kula inggih namung jengandika ndara sing keduga lan saged lenggah telenging sela. Ning ampun badan wadak mawi panglemunan. Ampun kasat mripat dimpakke ngelmu sampeyan aja nganti ketok dening sapa wae. Mangdisi lenggah entening sela tilaraning Prabu Rama Wijaya rumiyin ndara.
1: Iya. Ngestake dawuhmu kakang.

0: kok mandek ning kene piye Kresna?
1: Nggih. Kula badhe matur dhateng Sumadaka Kanjeng Gusti Prabu.
0: Nggih.
1: Menapa ing Madaka Sumerapi? Wujuding watu item gilang. Nanging kok babar Gondo Arum. Kok Prabu prisa menika menapa?
0: Ora.
1: Menika wujudipun Sirwa Kramat. Wondene rumiyin ingkang lenggah wonten ing mriki inggih menika sawarga Prabu Rama Wijaya nalika mejeng dhateng kadhangipun babakan pepakem pepakem tumrap para Nalendra.
0: Oh ngono.
1: Inggih. Mila sasmita ingkang sampun kula tampi sinten ingkang saged lenggah sela ingkang gilang menika kula wau. Inggih menika badhe kedunungan Nalin Wahyuning Kanalendran.
0: Terus
1: ing antaranipun tetiga menika kedadipun cobi.
0: Carane piye?
1: Inggih urut sepuh panjenengan.
0: Aku sing nyoba.
1: Inggih. Mangke lajeng kula. Sasampunipun kula lajeng lara ireng sinten ingkang saged lenggah sela menika? Inggih menika ingkang badhe nampi wahyu keprabon utawi wahyu Nalendra. Menawi kula ingkang kiyat kok Prabu sampun ngantos meri menawi paduka ingkang kiyat kula mboten badhe meri.
0: Oh ngono.
1: Inggih.
0: Ah, jajale. Padhake mbok menawa ketrima urip, Bu. Isa entuk wahyu ratu. Tak lungguhane sela gilang kuwi.
1: Semangga kan, Prabu.

mangkah sang nonton Prabu Baladewa arsa lenggah madyaning sila nalika semanten ingkang sampun mapan telenging sila watak panglemunan dadan kasat mripat nenggih Radyan Permati mulat ingkang raka ing mandur arsa lenggah madyaning sila den jongkongaken wangi temah dawah kalenggak kaget risang nonton Prabu Baladewa

0: Iblis anak orang mengkandek oneng kabar nangin jebul kababar dadi kasunyatan. Wah ampuh ran Dasundi, wah elok ing atase pun kakang lungguh telenging sela mewujuding watu gilang kaya ngono kaya ana wong kang duwa marang pun kakang temah pun kakang tiba krungkep iki mau. Wis Jai Kresna, aku lilo legawa, aku ora bakal entuk wahyu ratu ora apa-apa. Ning peranganing purba sejati waton pun kakang ngukup aku wis trima. Saiki genti Jai Siro, Siadi, Jajalo.
1: Kata Sundi.
0: Kowe Jajalo.
1: Ketinggalipun kok kula nggih mboten dipun tampi.
0: Kok wis ngerti?
1: Sampun, kula sampun mopo kemawon mboten ajeng lunggah wonten ing sila menika. Sajake kula nggih kok rasa badhe dipun mengke badhe krungkep kula.
0: Ning mangune rak nyoba.
1: Mboten sampun-sampun kula wonten iki kemawon.
0: Ora nyoba,
1: mboten.
0: Lho. Iki engko nek Siadi iso lungguh sila entuk wahyu ratu
1: sampun mboten tansal wahyu ratu mboten menapa-menapa. Kula angsal wahyu berbah kemawon mboten menapa-menapa.
0: Jajal lho,
1: mboten sampun trimaken.
0: Lah nek ora jajal dol piye?
1: Lara ireng apa kakang lungguh. Lungguh sila kuwi. Mbok menawa katrimaning uripmu kuwi ingkang nampa wahyu
0: babone Nalendra
1: jaluk pangestu ya kakang.
0: Yo.

0: blek nang tandu nang tandu nang
1: menapa
0: saking seneng-senengku dulurku wedok entuk wahyu ratu entuk babone Kalalendran sesuk bakal nurunake ratu sesuk bakal nurunake Kalalendra Kalalendra sak nuswa Jawa syukur syukur wah seneng aku
1: panjenengane dipun gujeng dateng tiyang lho
0: ora ana ning daratan reneng wong wis ben syukur syukur wah piye piye lono ireng
1: ora ana sing joroke kok
0: eok piye
1: ora ana sing joroke aku lungguh ya penak wae kakang watune ketoke kaya ngene kok dilingguhi empuk
0: watu gila kok dilingguhi empuk ya apa bokongmu sing lancip
1: ora kakang nyatane ya empuk ning kok awak ora iso obah kaya ana sing ngikep ya kakang
2: kuwi jenenge pancen danyange sing seneng karo kowe wis ora apa-apa ning nak penak to
1: ya penak wong watune ora atos wis wis ngerti kok aku
2: upama aku rak mesti jongkongke tenan kuwi
0: wah lah elo tenan melu seneng sembotra aku melu seneng loro ireng wah aku nunut kamukten sesuk turun-turunku ya loro

sih kaya ngene kok demek. Walah Kang Bu, Kang Bu. Ditresnani seprono seprene kok ora krasa. Dikangeni karo adine lanang kok ora krasa. Ming lagi bisa mangku wae wis sajake wa. Kang Bu, iki aku Permadi dudu demit Kang Bu, aja adoh-adoh saka aku. Aku ra iso adoh karo kowe Kakang Bu.

0: kanugrahan samengantos dipun duwa kanugrahaning Jawata ingkang sampun katampi paduka Kanjeng Koko Prabu. Nadyan kadosa menapa ingkang nami kanugrahan menika ndayani tumrap gesangipun titah ingkang sampun nami kanugrahan menika kala wau.
1: Lah iya.
0: Ning kok wadat iki lho. Wah, yayi, yayi. Mongko saura-urane sing tak gayo kuwi yen ora Wahyu Patih ya Wahyu Nalendra kuwi panjanganipun Kakang. Lah kok tinemune pun Kakang malah entuk Wahyu wadat iki piye? Kridaning ati tanku ombedahku taning pasti budi dayaning manungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Siji pesthi loro jodho telu wahyu menika sanes titah ingkang jangkung sarta netepaken nanging Gusti ingkang netepaken Jawata ingkang matedhaken.
1: Iya.
0: Kedah nampi.
1: Yo,
0: yo tak tampa. Sampun ngantos wonten raos awal grundel. Kedaling pakecapan menika suwantenipun ati lho, menawi sora ngaten tegesipun tasih wonten kagol kogelaning penggalih. Ora nampi
1: nampa.
0: Mugi-mugi dayanana dateng gesangipun Koko Prabu.
1: Iya, iya.
0: Nampa wis aku nampa. Wis ora sok kan ngoceh. Saben-saben nanggere aku kaya ngene iki mejang kaya pendhita. Mulang kaya guru, ngejomang kaya dalang sewengi.
2: Kakang, aku jebul no

0: apa, aku wedi tenan kok gawe perkara, gawe wae. Mulane aku moh lungguh ana ing sira mau mergane aku ngerti nek kae mau kuwi ana sing nungguwi ning badan. Ora kasat mata jenenge Permadi kaya adik lanang. Kok kuwi dadak alok-alok jemit, apa ora tepung karo Permadi opo piye?
1: Kuwi mangkel aku. Mbok nek pengen mangku iki nembung. Ora nyolong ngono kuwi. Aku ora yo kaget to.
0: Iki engko pimikan dadi grojokan moko kakangmu kae nek nesu kae ora mawas sapa wae. Sosop-sopo sing bebeda kuwi mesti dipolong gantang.
1: Ben kapok,
0: ben kapok, ben kapok. Lek elekke piye?
1: Rasa dielekke. Wis mangku aku kok ben diklonyom pupune. Wis wani mangku aku padha karo wani karo wong Mandura.
0: Aduh. Kowe iki piye to Sembadra? Monggo aku ora bakal iso ngendhake kamurkaning Kakang Prabu Mandura.
1: Wis ben aku pokoke sengit luweh Permadi mati ya wis ora apa-apa luweh.
0: Piye?
1: Permadi mati ya wis ora apa-apa luweh.
0: Ora seneng apa?
1: Mbuh.
0: Ora seneng apa?
1: Mbuh. Mati ya.
0: Wong wadon iki nek ditari muni mbuh ya ada caben sok seneng ya ra. Seneng ta kowe? Seneng ta kowe?
1: Enggak. Kakang ngerti aku senangannya ngono kuwi tak jiwit ngono isin nek ditanting ngono kuwi
0: lah wonge tok senengi kok dipolo kok kowe seneng ki piye nek mati kowe kelangan lho ora ana lho wong lanang sing kaya Permadi kae ora ana angel golek-golekane tenan monggo wis kebacut diajar karo Baladewa piye.
1: Ora sengaja aku ora kepengin gawe kakang kula diwon sunjuk piye. Ora Permadi diajar yuk piye aku piye.
0: Ah kene kok ora. Wong senenge kok ngaku ora seneng ora.
1: Kakang Malayana aku tulungana Permadi aja nganti mati kok nek mati durepke.
0: Nganggo apa? Apa aku duwe nyawa apa? Wong gawe perkara kok jur sing ditutuk karo kakange.
1: Aku pokoke durut ya.
0: Duh, iki bokong kok disiwit iki ngene iki. Kukune dawa-dawa kok nyetot bon bokong sak penake dhewe. Pokoke Prabu latrit kendel.

0: Nyai Kresna si Adiyoba ora bisa. Lara ireng ilang saka ngarepane Nyai Durawati kok meneng wae piye? Nyai Kresna golek ana. Lara ireng ilang.
1: Pak Prabu, kendel mawon.
0: Lho kok meneng piye? Lara ireng Ki Adiku kok aku meneng piye?
1: Mangke badhe kababar lara ireng badhe kepinanggih menawi Pak Prabu saged ngendika ngaten.
0: Piye?
1: Ning kersa mboten.
0: Ya aku gelem.
1: Sapa sing iso nemokke lara ireng yen lanang tak jodhokke karo lara ireng?
0: Sapa sing iso nemokke lara ireng yen lanang tak jodhokke karo lara ireng?

Permadi panjenengan ingsun kula prabu padha loro ireng. Ah, kula nderek mangayu bagya. En. Mugi-mugi murakapana dhateng sagung tumuwuh wonten ing jagat. Sageta anjok ing katentreman karukunan kabagyan lan kesarasan. Iya, Kakang nggih. Sura Sudirajaya ingkang ratsuh brasta kaping kula Darmastuti. Rahayu ingkang samya makarya, rahayu ingkang samya pinanggih. Suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika. Iya, aja lali goleke Kakang. Nggih, nggih. Mboten kitang lungsuk-lungsuk anjuk ketake goleke.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusa-krusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: Program 4 RRI Ngayu.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sakyekti

Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.